Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.

0: kantaan seurakseni mun.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:00.

0: Ystävät, se on jo torjantai. Mä tiedän, toi vähän ärsyttävä sana, mutta koska on jo torstai, niin juhlitaan sitä. Kinnunen Aleksandrova Show, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja nyt on pakko nostaa käsi pystyy virheen merkiksi. Mä en ole koskaan kuullut sanaa torjantai.
0: Elä valehtele, sinä olet Raahesta kotoisin.
1: En ole.
0: Se on niin oululainen ja pohjois-pohjanmaalainen juttu. No mitä sitä torjantaina?
1: Ei, joo. Ei meikäläinen. Tai sit mä oon kuullut sen, mutta mä oon ollut silleen, että on puhevika.
0: Niin, tai sit sä oot ollut vaan, torstai on sulle vaan aina toivoa täynnä.
1: Niin.
0: Sulla on vaan se toivo mielessä.
1: Mikäs
0: sulla on mielessä? No sehän mulla on mielessä, mutta jutellaan nyt ensin. Mike Oldfield ja Maggie Riley Moonlight Shadow tulossa ja Eppu Normaali

0: Klassikko Moonlight Shadow soi Aito-iskelmän torstai-aamussa 20. päivä elokuuta. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tämän päivän ehkä tärkein uutinen on se, että tänään on monella palkkapäivä.
0: On.
1: Se on meilläkin ja se on äärimmäisen hyvä asia.
0: Olen odottanut.
1: Kyllä.
0: Kuin kuuta nousevaa.
1: Tänään nimipäivänsä viettää Sami, Samuli, Samu ja Samuel.
0: Onnea kaikille S-miehille.
1: Kyllä. Ja sitten S-stä puheen ollen sorsastuskausi alkaa tänään.
0: Oikeasti?
1: Joo, Suomessa sorsan metsästys alkaa vuodesta riippumatta aina 20. päivä elokuuta.
0: Eli tarkoittaako se nyt sitä, että jos on menossa marjametsään, vaikka puolukkaan tai sienimetsään tai jotain, niin nyt pitää laittaa kaikkea oranssia päähän ja päälle, ettei tule sotketuksi sorsaa?
1: Niin, siis eikö joka vuosissa tule, että lähes joka vuosi hirvimetällä ja sitten sorsametällä sitä, että vahingossa ne haulit onkin jonkun takalistossa?
0: Se on hirveä tilanne.
1: Olkaa varovaisia metsällä, koska sorsastus alkaa, ja olkaa varovaisia, jos menette sorsastamaan, ja miettikää, mitä ammutte.
0: Mä muistan aikoinaan, me oltiin mökillä tälleen syysaikaan, ja mun isä sitten lähti mun enojen kanssa nimenomaan sorsametälle sinne jonnekin metsään, ja sitten kun ne lähti sitä mökin pihalta kävelemään, niin mä huusin sinne metsän rinteeseen, että kaikki sorsat ja muutkin eläväiset, menkää piiloon, niillä on pyssyt.
1: Niin.
0: Mutta ei ne saanut mitään, ne vaan kävi pitämässä notskia metsässä ja tuli takaisin.
1: Aivan oikein niillä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Kuutilainen ja kerran ihan kohta Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun.
1: Sen jälkeen otetaan tähänkin torstai-aamuun pieni pähkinä purtavaksi. Se olisi aamun avauksen vuoro.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
4: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset.

0: Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaan.

0: valmiiksi sun.
1: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Täällä ollaan jälleen uuden ajatuksen kanssa ja se menee tänään näin. Se määrä, mitä sinulla on elämässä kauniita asioita, riippuu ainoastaan siitä, mikä on kyvykkyytesi nähdä niitä.
3: Sinä valitset, mihin katseesi kohdistat ja mitä niin kuin suostut ottamaan vastaan.
2: Ja saanko, en sano keventää.
3: No, tämä on riskialtis hetki kauniina hetkenä.
2: Mennään niin kuin toiseen suuntaan. Mua suoranaisesti ketuttaa ihmiset, jotka jostain syystä ei suostu näkemään, vaikka se olisi ihan tässä nenän edessä se positiivinen asia, niin ne vaan niin kuin kiertää. Ne aina katsoo, silmät harottaa jonnekin muualle.
3: No siihen on kaksi syytä tai vaihtoehtoa. Toinen on pelko, että pelkää sitä hyvää niin paljon, koska pelkäät joutuu pettymään. Se on aika inhimillistä. Ja toinen on karsastus.
2: Karsastus nimenomaan. Ja kolmas on se, että on vaan tosiaan pessimisti.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Mutta pessimismihan on turvallisuuden hakua. Se on nimenomaan sitä.
2: Vieläkö me niin sukelletaan syvemmälle?
3: Mulla koska sehän on nimenomaan sitä pelkoa. Pessimismihan on ennen kaikkea pelkoa.
2: Niin, ja meillä on sanota, että pessimisti ei petty, niin, joten pelätään sitä pettymistä.
3: Niin.
2: Se on juurikin näin.
3: Mut luovutaan siitä.
2: Joo.
3: Ei tarvi olla hihuli tai ylipositiivinen, mutta on edes neutraali.
2: Niin, nyt noustaan pintaan, otetaan vähän happea ja palataan kohta asiaan.
3: Tässä dingoja kirjoitan.

0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie Aito Iskelmän aamusta tuli mieleen, että Aito Iskelmän taajuudeltakin tuttu Kati Launiainen, hänellähän on Hihka, tämmöinen taide- ja vaatemerkki.
1: Joo.
0: Niin näitkö, kun miten hienon keikkaliivin Kati oli tehnyt Arttu Viskarille?
1: En nähnyt.
0: Hihkaliivin, siinä oli tästä Mökkitiestä. Hän oli maalannut niin kuin eri biiseistä tavallaan kuvia siihen farkkuliiviin. Niin selässä oli esimerkiksi Kati maalannut Mökkitien.
1: Missä tuolla
0: Arttu Viskarin
1: nähdä?
0: Sometililtä, Instatililtä.
1: Oi,
0: voi esimerkiksi käydä katsoa. Se oli
1: ihanaa.
0: Todella, todella hieno.
1: Aivan ihanaa.
0: Ihan kohta After David ja Words ja sitten me palataan Elisen maailman helpoimpaan kisaan. Ja siihen voi vaikka nyt tämän päivän kisaankin ilmoittautua.
1: Kyllä, ehdottomasti laittamalla WhatsAppiin viestiä. Haluan ilmoittautua kisaan. Numero on 050-56-99475.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
18: No ja on halpaa.
17: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: For David Words, Aito Iskelman torstai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Maailman helpoita kisaa kisataan tänäänkin varttia vaille 8 ja kuunnellaan, miten kisaajalla meni eilen.
2: Aito Iskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on pelaamassa Teemu. Hyvää huomenta, Teemu.
3: No hyvää huomenta, Anna.
1: Huomenta Jennillekin.
3: Ja Jenni.
1: Teemu, mistä päin sä soittelet?
3: No tällä hetkellä hyvin läheltä Kouvolaa. Olen menossa käymään työmaalla tuossa.
0: Työmaalla, puhutaanko rakennustyömaasta?
3: Ei vaan ihan niin sanotusti toimistolla, eli okay. Konttorilla.
0: Just näin.
1: Tämä on muuten hauska, koska mä oon Raahesta kotoisin ja siellä kanssa, kun isä lähti vakuutusyhtiön töihin, niin puhuimme, että isä on työmaalla.
0: Ja itse kun olen addiktoitunut talonrakentamiseen, niin mulle työmaa tarkoittaa heti, niin. Onko joku mielenkiintoinen rakennusprojekti menossa?
1: Ja okay. Kun puhutaan parisuhteesta, niin sekin voi olla hirvittävä työmaa.
0: No niin. Mennäänkö asiaan, Teemu?
3: En kommentti.
0: Onko sulle maailman helpoin kisa tuttu?
3: No on.
0: Hyvä. Joo. 9 kysymystä, 3 kerrallaan mennään. AI-tuomari Olavi saattaa älähellä tuolla, jos on hänen mielestään liian hidas meininki tai muuta, mutta sulla mahis voittaa parkkikiekko, kangaskassi ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortti.
3: Ne on kaikki tarpeellisia.
1: Ja muista, Teemu, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen saa vastata kakerandeliin. Lähdetäänkö liikenteeseen?
3: Joo. Mennään vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta päivää on normaalisti vuodessa?
3: 356.
1: Ei, ota vielä kerran.
3: Vaihan 365.
1: Yes, no niin, kuinka monta vuoden aikaa Suomessa on?
3: No varmaan 4.
1: Mikä on maailman suurin valtameri?
3: Tyyni valtameri.
1: Aivan oikein!
0: Kolme aivan meni oikein. Jenni on höylillä päällä, AI-tuomari Olavi ei ehtinyt edes kissaa sanoa.
1: No se on just näin.
0: Joo.
1: Jatketaan eteenpäin. Sä oot
2: maailman
1: siis
2: helpoin kisa.
1: Parkkikiekon nyt voittanut ja kangaskassi seuraavaksi mahdollisesti tulee. Mikä on Suomen kansalliskukka? Onko se kielo vai ruusu?
3: Kielo.
1: Kuka oli Akuankan setä?
3: Roope.
1: Mikä on Kanadan pääkaupunki?
3: Oi, nyt Vancouver.
0: Muista, että sä saat kerran vastata.
3: Kakerantelin. Pakko olla tässä. Nyt
1: se olisi Ottava.
3: Ottava,
1: joo kyllä. On se Kinnunenkin höllillä päällä.
0: Oliko se kolmas?
1: Se oli kolmas.
0: Nyt sulla on kangaskassi ja parkkikiekko. Nyt jos seuraavasta kolmesta yksikään menee väärin, niin menetät tuon kassi, mutta kiekon saat varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Nyt ei ole enää oljen korsia. Eli nyt tsemppiä vikaan 3.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on lehmän poikanen?
3: Vasikka.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Big Ben?
3: Lontoo.
1: Ja viimeinen kysymys. Mikä alkuaine tunnetaan kemiallisella merkillä AG?
3: Hopea.
1: Ei voi olla totta.
0: Oliko?
1: Se on aivan oikein. Ja tämähän tarkoittaa, Teemu, sä vedit kaikki palkinnot kotiin.
3: Mahtava, kauhean tuuri.
0: Pienellä tuuppauksella.
3: Vähän Kanadan pääkaupunki ja vuosi tai tuota kalenteri esiin.
0: Oikeat numerot oli, mutta ehkä niin, se meni vähän jännityksen piikkiin.
3: No en mä tiedä, ei tämän voi sanoa jännittää. Mun vuodessa 356
1: niin,
3: päivää.
1: Niin, nimenomaan.
0: Sulla on oma kalenteri.
1: Lomapäiviä ei lasketa.
3: Joo, nimenomaan.
0: No hei, onneksi olkoon. Kiitos kun soitit. Ja
3: kiitos.
0: Hirveästi tsemppiä työpäivää. Haluatko lähettää terveisiä?
3: No vaimolle, kotiin ja lapsille totta kai.
0: Ihanaa.
1: Totta kai, terveisiä täältäkin heille. Ja, mukavaa päivää työmaalle.
3: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, moido.
1: Moi moi.
3: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Hyvin meni Teemulla. Vähän tuupattiin.
1: Joo, mutta välillä pitää tehdä niin.
0: Se on semmoista. Kaveria autetaan ylämäessä. Nyt Viki Rossi. 100 salamaa.

0: Siinä Viki rosti 100 salamaa. 8 uutisten jälkeen meille tulee tänään taas tosi mielenkiintoinen vieras.
1: Hän on artisti Hanna Pakarinen, mutta me puhutaan musiikin sijaan enemmänkin siitä, että Hanna on kirjoittanut juuri ylioppilaaksi ja ostanut itselleen talon.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: J. Karjalainen ja Telepatia soi tässä. Seuraavaksi mennään Aito Iskelmä aamussa kello 7 uutisiin. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 90.

0: 9 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
25: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
26: Turvallisuuden ja talouden takia.
25: Hikoilemaan. Maastopaloista.
26: Arktiseen alueeseen.
25: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjä on tehnyt yöllä ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 haavoittunut. Kiovan pormestari Vitali Klitschko on raportoinut vaurioista ainakin 3 alueella. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tuusulassa poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan tieltä elokuun alussa. Muutamaa päivää myöhemmin poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella. Tolvanen pitää selvänä, että molemmat tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yli 40% ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käynneistä liittyy mielenterveysongelmiin, kertoo Kela. Kelan tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksessa selvisi, että naiset käyttävät terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin miehet.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Yöllä on satanut maan keskivaiheella aika runsaasti. Sade- ja tulvavaroituksia on voimassa tänäänkin. Myös maan eteläosaan saapuu päivällä etelästä sadekuuroja ja mukana voi olla ukkosta, mutta tällä hetkellä aurinko pääsee paistelemaan etelässä ja keskiosassa maata tosi kauniisti ja lämpötila on tuolla Jyväskylän tietämille ja kohonnut 12 asteeseen. Ja vaikka tuolla Oulun suunnalla satelee tällä hetkellä, niin sielläkin on jo tähän aikaan aamusta 14 astetta lämmintä.
7: Aito iskelmä. Kello on ihan justiinsa 7:03, kuuntelet Aito iskelmää aamua Kinnunen Aleksandrova showta ja torstai 20. elokuuta on täällä. Hyvää huomenta.
6: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan 10:00 saakka ja tuossa tunnin kuluttua meille saapuu vieras. Hän on Hanna Pakarinen.
7: Jutellaan siitä, että mikä sai rouvan ostamaan Kustavista täysin remppakunnossa olevan 100-vuotiaan hirsitalon. Ja puhutaan myös siitä, että mitenkä Hanna valmistui aikuisella ylioppilaaksi just mennä keväänä. Mun täytyy, Jenni, tunnustaa, että vaikka eilen sanoi, että mun syyskausi on alkanut, niin nyt kun oli tuollainen suht lämmin aamu
6: ja laitoin
7: aurinkolasit aamulla sitten, vaikka oli vielä pikkasen hämärä, mutta kun aurinko rupesi nousemaan niin päähän, niin ajattelin, että okei. Vielä on kesää jäljellä. Annetaan se riisipuro vielä tovi olla.
6: Ja mä oon samaa mieltä. Ja ihanaa, että se... Kato, tätä on ystävyys. Sä annat toisen tehdä virheitä ja...
7: Sitten sä otat hänet kuitenkin avosylin vastaan selkeä, kun hän tulee järkiinsä.
6: Jos näin.
7: Danny Rockers, jokin sinulla on.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu.

0: Siinä oli se jokin sinulla on ja Levy and the Livings ja tulossa ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään. Mutta meillä on todella hauska kisa käynnissä aitoiskelmällä juuri tällä hetkellä.
1: Suomalaisethan on ämpärikansaa. Mä väitän, että mulla on joku muu geeni itsessäni, koska mä en ole koskaan jonottanut ämpäreitä.
0: Paitsi jos olisi täynnä viiniä.
1: Todellakin.
0: Mm, se riippuu sisällöstä.
1: Ja juustoja. Viiniä niin, ja juustoja, niin, niin jonottaisin vaikka tuntitolkulla. Mutta meidän kautta on mahdollista voittaa Tjäreporin ämpäri ja sitten pyyhe. Ja mitä muuta sä tarvit, kun sä meet rannalle? Et mitään muuta?
0: Se on loma-ämpäri, pyyhepaketti ja sen voi voittaa sillä tavalla, että laitat meille tänne studioon. WhatsAppilla numero 050 5699 475 oman versiosi Tjäreborin legendaarisesta tunnarista. Kuunnellaan se tunnari, miten se meneekään.
1: Tässä on kyllä niin paljon potkua, että jotenkin niinku ihan säikähtää tähän aikaan aamusta.
0: Mutta jos menee sen vaikka niinku teet sä suihkuun tekemään, laittaa sen mikin päälle ja sitten kun se kylpyhuone kaikuu, niin saa tota samaa efektiä. Mutta ei tarvitse tehdä sitäkään, voi tehdä se omalla tyylillä.
1: Kyllä, ja me saatiin Lapista itse asiassa puhelua ja siellä annettiin oma taidon näyte.
0: Aitoiskelmä aamussa Hanna ja Jenni täällä, kuka siellä?
2: No, täällä on Joonas Lapista, morjesta. Ja...
1: Morjesta.
0: Mitäs sulla?
2: Tjäreborin.
0: Hei! Anna meille näyte.
1: No niin.
2: Tjäreborin.
0: Kovaa. Joonas, me otetaan tota... ota vielä uudestaan, oli niin hieno.
2: Tjäreborin.
0: Yes. Hei, aivan sikaa hyvä. Me otetaan Joonas tänne kuule sun nimi ja numerokin tästä talteen. Ja sinä olet mukana loma-ämpärin ja pyyhkeen arvonnassa aivan ehdottomasti.
2: Juman kautta.
1: Jes, kyllä.
2: Ja kännissä meinaa olla.
1: Ai jaa, eli ämpärille on ollut käyttöä.
2: No, tarvitsisi vähän lisää ämpäriä.
0: Toivotaan, että onni potkaisee. Hei, kiitos soitosta Joonas. Ihanaa päivää.
2: Kiitoksia.
1: Jes, moi.
0: Näin Joonas antoi tyylinäytteen Lapista. Mä tykkäsin tosta, että hän oli vähän niin kuin miksannut tuota alkuperäistä omaan tyyliin. Siinä oli semmoista
1: luovuutta.
0: Niin kuin luovuutta ja nuottia vähän, että kun se on Tjäreborin, niin Tjäreborin.
1: Siinä se oli vähän jatsahtava.
0: Joo, marakas, jos voinut ruveta soimaan rinnalla.
1: Joo, siis luovuutta saa ehdottomasti käyttää. Ja mistä sitä tietää, just tällaiset jää parhaiten mieleen. Sä voit soittaa meille, jos olet yhtä rohkealla kannalla kuin Joonas, 020 343 200. Ehkä se helpoin reitti on kuitenkin tää ääniviestillä toi oma taidon näyte. Ja WhatsApp-numero on 050 5699 475.
0: Me vielä huomenna arvotaan yksi tai jopa kaksi loma-ämpäriä kaikkien vastanneiden kesken.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta...

0: Hieno biisi Mariskalta, Liekki soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kello 7.12.
1: Loistavaa huomenta. Kohta katsotaan, että mikä on tärkeintä tänään. Eli ollaan poimittu kaikista yön aikana ja aamun aikana tapahtuvista uutisista ne, jotka sun täytyy just nyt tietää.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Koulut ovat alkaneet joka puolella Suomea, mutta koulurauha, joka joka vuosi julistetaan tänään torstaina kello 10 Suomen Kouvolassa. Siellä on teemana yhteishenki. Tasavallan presidentti Alexander Stubb lähettää tilaisuuteen videotervehdyksensä. Ja paikan päällä ovat somesta tuttu somepoliisi Daniel sekä maustetytöt. Ja teemana on tosiaan yhteishenki ja puhutaan tästä vähän myöhemmin vielä lisää.
2: Yle kertoo tänään, että puolet suomalaisista pelkää, että tekoäly johtaa massatyöttömyyteen. Taloustutkimuksen toteuttaman kyselytutkimuksen tiedot on kerätty heinä-elokuun vaihteessa, mutta tutkijat nyt hieman toppuuttelevat tätä. Hankenin professori taloustieteilijä Ari Hyytinen sanoo, että siitä ei ole merkkejä, eikä taloustieteellinen tutkimus anna syytä olettaa, että näin kävisi.
1: Kerrotaan vielä kuninkaallisia uutisia. BBC ja Suomessa Yle muun muassa kirjoittaa, että kohuparinakin tunnettu Britannian prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan muuttavat takaisin Britanniaan.
2: Oho,
1: he lähti 6 vuotta sitten Yhdysvaltoihin.
2: Vähän niin kuin ovet paukkuen.
1: Juuri veit jalat suustani, ovet paukkuen ja hirveän draamankaaren saattelemana. Mutta nyt he aikovat sitten muuttaa tässä kuussa jo yksityiseen, ei kuninkaalliseen asuntoon Lontoon ulkopuolelle ja heidän 75-vuotiaat lapsensa Archie ja Lilibet aloittavat brittiläisessä koulussa syyskuussa. Siellä on siis kyllä actionia tulossa, kun Meghan tulee kaupunkiin.
2: Miten musta tuntuu, että mihinkään kaupungin laitamille kerrostaloon
1: ei
2: olla kuitenkaan muuttamassa?
1: Kyllä mä luulen, että se on, niin kuin se, jos se on semmoinen pikkumansio, niin siinä on joku 470 000 neliöä.
2: Kyllä, kyllä. Vähintä, niin, mitä heille voi suoda.
1: Oma pandakarhu ja kakadu parvekkeella.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Järepori. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: No kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
24: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: saen. Anssi Kela 1972, niin hyvä biisi tämäkin kyllä.
1: On, ja kuten minä lausun sen 1900.
0: Se on viime viikolla sille murteella vielä 1972.
1: Joo, ja sama kuin siis rokkari Jussi 69, niin sehän pitää sanoa Jussi 69.
0: Kyllä. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja Aito Iskelma aamua. Äsken tuossa puhuttiin siitä, miten Kouvolassa julistetaan tänään kello 10 koulurauha. Sitä voi muuten Yle Areenasta katsoa suorana lähetyksenä. Ja siinä on Mannerheimin lastensuojeluliittokin tietenkin mukana tuossa tempauksessa. Se on vuosittainen ja tänä vuonna teemana siellä on yhteistyö. Ja yksi semmoinen tapa, mitä niin kuin lapsille ihan tämmöistä käytännön tavallaan, että miten sitä yhteistyötä ja yhteishenkeä voi vahvistaa siellä koulumaailmassa, niin sanotaan, että kehutaan toisia ihan pienistäkin asioista, vaikka että
1: ihana.
0: Onpa sulla kiva paita tänään, tai vitsi, että teitpä hyvin ton, tai onpa sulla kivat hiukset, tai jotain tämmöistä aivan tosi niin kuin tavallaan pientä, mutta kun meille tulee hyvä mieli, niin sitten se hyvä mieli lähtee kertautumaan, kun ihmiset rupeaa kehun toisia enemmän. Tämä on aivan nerokasta, miksi me ei täällä vaikka työpaikalla tehdä tota enemmän?
1: Niin, työpaikallahan se tapahtuu näin. Sulla on tosi mielenkiintoinen paita. Näennäisesti kehutaan, mutta siellä on aina joku sellainen piiluvittuilu taustalla.
0: Niin, joo, tai sitten mennään vielä pidemmälle. Siis näytät tosi hyvältä ikäiseksesi.
1: Joo, just näin. Sähän oot tosi nuorekas. Joo. Jumalauta. Jos sä sanot jollekin, joo, että joku on nuorekas, niin se tarkoittaa, että sä se on vanha.
0: Joo.
1: Niin. Sä älä voit sanoa. Älä sano.
0: Tai sitten itse asiassa ihan super, niin kuin semmoinen tietyllä tavalla, niin kuin mitä ihmiset ei ehkä tiedosta, mutta yksi semmoinen tosi törkeä tapa kehua, niin on itse asiassa sekin, että ootpa sä laihtunut. Sä otat hirvittävän vallan siitä toisesta ihmisestä, että niinku tavallaan sulla on oikeus arvioida sen ihmisen kehoa. Sä voit sanoa, että vitsi sä näytät hyvältä.
1: Niin,
0: mitä sun on tapahtunut?
1: Kyllä,
0: sitten
1: kyllä,
0: jos ihminen haluaa kertoa vaikka, että no mä oon esimerkiksi laihtunut tai ruvennut treenaamaan tai värjännyt tukan tai jotain, niin sitten hän saa valita sen, että kertooko hän, että mitä hän on itselleen tehnyt.
1: Niin, toi on itse asiassa ihan äärimmäisen hyvä pointti. Äärimmäisen hyvä pointti, kenenkään painoa ei saa mennä kommentoimaan.
0: Tai kehoa ylipäänsä. Niin.
1: Mä näin Pirjo Heikkilän joku tällaisen videon tuolla somessa, missä hän esitti naista, joka ottaa kaikki kehut hyvällä. Ja sitten Sanna Stellan siinä näyttelijä parina sanoi, että sä oot aivan järkyttävän laiha. Ja Pirjo oli silleen, oi kiitos, ihana. Ei, kun mä tarkoitan, että nyt sä oot nälkiintynyt. Ei ole totta. Ihanaa. Kiitos, kun sanot noin.
0: Mutta jos palataan siihen lähtötilanteeseen, niin silloin kun kehu on vilpitön ja nimenomaan halutaan yhteishenkeä kohottaa, niin kyllähän se silloin kannattaa niin kuin pointata niitä arkisia asioita. Hei, kiitos, kun keitit tänä aamuna meidän koko työjengille kahvin tuolla kahvihuoneessa. Tai ihan mahtavasti teit ton duunijutu eilen. Tai olitpa ihan superaktiivinen sillä palaverissa. Kiitos, kun sanoit. Mä ajattelin ihan samoja juttuja.
1: Toi on tosi hyvä. Mä oon hirvittävän huono kehumaan. Tosi huono kehumaan sellaisia ihmisiä, jotka mä tunnen. Tämä on dilemma. Mä pystyn kyllä kehumaan muita sellaisia, niin kuin, joita

0: Sille, jotka ajattelee, että ei mua varten tarvitse keittää, mutta yritetään. Yritetään. Tänään kehu jotain. On se kaupan kanssa, on se taksikuski, on se mikä tahansa.
1: Lapsi, naapuri. Puoliso, serkku, äiti, isä, naapuri. Kuka vaan.
0: Kuka vaan.
1: Ja ota vastaan se kehu. Sano, että kiitos. Niin. Ihanaa.
0: Ja vaikka ei kukaan kehuskaan, niin sano kiitos.
1: Joo, ja peilille. Mm. Joo, vitsi. Hyvä Jenni. Sairaankova biisi, Paula Koivuniemi, Sata kesää, tuhat yötä tässä. Hyvää huomenta!

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii, ja kyllähän kun tätä biisiä kuuntelee, niin koko Suomi tanssii. Kohta Jonne Aaron ja Syytön Aito Iskelmä aamussa. Ja sitten pelataan taas maailman helpointa kisaa.
1: Otetaan sellainen askel askel hyppy. Eli 3 x 9 kysymystä kaiken kaikkiaan. Ja kun niihin vastaa oikein, niin meillä on hienot palkinnot tänään, mutta ei me kerrota mitkä.
0: Ne on ne vanhat tutut. Niin. Että jos hummeti pellaa, niin kuin pohjoisessa sanotaan, eli muisti toimii, niin tiedät, että ne on parkkikiekko, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti. Mä kerron, koska mä toivon, että tämä motivoi. Sillä 50 ruokakaupan lahjakortilla, niin sillä saa aika kivasti joko vihanneksia tai herkkuja tai molempia ostettua.
1: Se on juurikin näin, ja nyt olisi aika soittaa. Numero on 020-343-200.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hopeinen kuuluu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet, -20%, sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet.

0: osoitteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänäänhän meillä on revanssia kisassa hakeva Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No hyvää huomenta.
3: Mihin se silloin viimeksi kosahti?
2: No siihen miljardiin, kun kato, kun en laskenut yhtään.
1: Niin montako nollaa?
2: Niin, montako nollaa on, niin.
1: Aivan.
2: Niin ketutti sen jälkeen, kun piti ensitökseen vaan kiirehtiä.
3: Okei, no se on revanssin paikka ja 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat parkkikiekon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Ja muista, että kerran saat vastata sen kakerandeliin.
1: Mutta et vikaan kysymykseen, että mietit tarkkaan, mihin sen käytät. Aitomari Olavini on heräillyt kyllä kesälomiltaan tässä, että on pirautellut pilliin, töräytellyt siihen torveensa muutamia kertoja tässä viime aikoina, mutta me luotetaan aina siihen, että tänään on hermo keskellä kämmettä, isompia
2: saa. Katsotaan, kuin käy.
1: Ihan mahtavaa. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka oli Suomen presidenttinä pisimpään?
2: Kekkonen.
3: Aivan oikein. Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Athena.
3: Hyvä. Mikä kaupunki tunnetaan nimellä Big Apple, eli iso omena?
2: New York.
3: Aivan oikein,
1: hyvä Aija. Nyt on lämmöt päällä, parkkikiekko tienattu. Tämä on helppoa, kun heinän teko sanoisi mummu vainaa Kuusamossa.
3: Ja helemat paukkuu.
1: No niin, jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen pohjoisin kunta?
2: Utsjoki.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä.
3: Kuka keksi suhteellisuusteorian?
2: Kakerandeli.
3: Tämä jotenkin sopii tähän ihan sairaan.
1: Kake voi, mutta eikö se ollut Einstein?
3: Albert Einstein.
1: Niin, kakerandeli.
2: Mietin sitä, mutta pantiin nyt varmaan.
1: Kake on ihan yhtä fiksu. Kyllä.
3: Mikä on maailman suurin aavikko? Kuuma aavikko. Aivan, Sahara sieltä tuli. Hyvä.
1: Sahara tuli, eli 3 oli tässä.
3: Yes.
1: Hyvä, Aija. Nyt on
3: todella hyvin.
1: Ja
3: todella
1: kiekko.
3: Hyvin.
1: Ja nyt vielä ne 3 oikein, niin kaikki palkinnot lähtee sulle. Ootko tikissä?
2: No toivottavasti.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka tunnetaan jo edesmennyt artisti lempinimellä The King of Rock and Roll?
2: The King. No Elvis.
3: Aivan oikein. Mikä on Saksan pääkaupunki?
2: München.
1: Sano toinen.
2: Saksan, anteeksi.
1: Se on melkein sama, mutta...
2: Miksi mulla nyt lyöpitää ihan niin kuin München... Saksan...
0: Kisasi päättyy
1: tähän. Ei, Olavi. Berliini.
2: Berliini.
3: Berliinin munkki, tai niin kuin niin, Turussa sanotaan, niin piispan munkki. Että joo,
2: mutta siis... Voi jestas, että nämä on mulle niin vaikeita nämä siis aina nuo...
3: No, mutta siis
1: mutta
3: aivan
1: meni
3: sairaan,
1: ihan sairaan hyvin, Aija. Tämä meni ihan sairaan, mutta tiedätkö mitä tämä tarkoittaa, että 3. kierros täytyy jossain kohtaa ottaa?
3: Joo. Kolmas
2: niin,
3: kierros.
2: Täytyy ottaa, joo. Kyllä.
1: Mutta parkkikiekko lähtee.
2: No niin, no sille on taas sitten käyttöä, kohta pääsee rapsuttelemaan ikkunoita taas.
3: Jees, kiitoksia.
2: Ajelee sitten Laukkalaa hoitamaan Einoa.
1: No niin, ihanaa päivää. Kiva. Hyvin meni.
2: Hei, kiitos teille.
1: Kiitos.
2: Kiitos teille ja samoin kivat päivät.
1: Moi.
2: Moikka, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Huomenna pelataan taas. Ai että, tää oli jännää. Hyvä Aija, hyvin se meni. Katri Helena soi vielä ennen uutisia tässä suurlähettiläät. Kun tänään lähden.

0: Kello on 4 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta. Tämä on siis ihan mahdotonta, kun joka aamu Aleksandrovalla on munaa suussa eikä mistään tule mitään.
1: Nyt mä nielasin.
0: Joo. Nonni, näin. Tämmöistä se kuule on aikuisten naisten aamu. Torstai aamu 20. elokuuta ja uutisten jälkeen meille tulee vieras.
1: Kyllä. Sanon vielä sen, että toinen muna on syömättä. Syön sen ennen kuin vieras tulee, joka on Hanna Pakarinen. Siis Hanna on ostanut itselleen talon, vai onko se mökki?
0: Se on mökki. Se on Kustavissa oleva 100-vuotias hirsitalo, jota Hanna on ruvennut itse remppaamaan. Miten hän tähän päätyi? Minkälaisia tunnemylläköitäkin Hanna tästä päätöksestä johtuen on käynyt läpi?
1: Onko järki mennyt?
0: Joo, tunne edellä. Hän kirjoitti just myös aikuisella ylioppilaaksi. Hänellä on lokakuun lopussa tulossa Karula-konsertteja, vaikka ja mitä. Kuunnellaan Hannan kuulumisia heti uutisten jälkeen.
1: Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että postin toimitus saattaa tänään häiriintyä.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,9 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: No niin, mennään!
16: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
18: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilaansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-kymppisen miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Postin kulku voi häiriintyä tänään Pasilan postikeskuksen eilisen ulosmarssin vuoksi. Osa kirjelähetyksistä voi viivästyä muutamia päiviä. Ulosmarssi koski lähes kaikkia Iltavuoran työntekijöitä. Taustalla ovat uudet muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 50 työpaikan vähentämiseen. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi kesällä 43% ja kimalaisten 69% viime vuoteen verrattuna suotuisten sääolojen ansiosta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on tänään epävakaista, tällä hetkellä paistelee aurinko etelässä ja keskiosassa maata, mutta päivän mittaan sateet saapuvat myös etelään. Pohjoisessa satelee tälläkin hetkellä.
16: Eniten aitoa iskelmää.
17: On muuten tosi vaikea painella näitä radiomikserin nappuloita samalla kuin kuvaa Instastoria, mutta mä pystyin multitaskaamaan, koska mä olen nainen.
15: Kyllä, se on juurikin näin. Meillä on täällä studiossa aivan ihana nainen, Hanna Pakarinen, ja ihana energia leimahti tänne studioon, kun Hanna saapui.
17: Kuuntelet Aito iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta, ja me jutellaan Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen biisin jälkeen. Muun muassa siitä, että millaista on toteuttaa unelmiaan aikuisena naisena.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamun vierasvartti on saapunut vieraaksi supernainen. Hän on artisti, laulaja. Hän on tuore ylioppilas. Hän on Kustavilaisen kartanon omistaja. Hän on Hanna Päkärinen.
2: Minusta tuli saman tien Kustavilaisen Päkärinen.
1: Päkärinen. Eli tutummin Hanna Päkärinen.
2: No, tervetuloa. Päkärisen Hanna täällä, terve. Meinaatteko, että vartti riittää? Ei riitä.
3: Ihan mahtavaa, että vieras joutuu esittelemään itse itsensä.
2: Minusta on niin moneksi, minä ymmärrän sen kyllä.
1: Siis ensimmäisenä onnea tuoreelle ylioppilaalle. Kesän alussa valmistut ylioppilaaksi aikuislukiosta. Millainen matka se oli?
2: Aika intensiivinen ja tuntuu, että nyt kesällä on vasta osannut niinku pysähtyä ja miettiä sitä, että mitä tuli tehtyä. Hirveän luontevaa tai siis tyypillistä meikäläiselle, että minä tartun toimeen ja rupean touhuumaan ja sitten vasta järkikäteen katson, että mitä tuli tehtyä. Mutta on se niinku nyt, kun syksy alkoi ja lapsi lähti kouluun, niin havahduin siihen, että niin, että tosissaan minulle se koulu nyt jatkuu, mikä tavallaan tuntuu aika sille kivalta, että jää aikaa myös muulle. Mä rakastin käydä siellä koulussa. Se oli siis mulle se, ehkä se isoin yllätys silloin, kun mä sinne menin, että on itse asiassa aika hitsin siistiä. Ja 3,5 vuotta mä siellä kävin. Ja oli se aikamoinen rutistus toi viime kevätkin, että siellä on pari juttu, tai montakin asiaa sellaista, että on mennyt ohi esimerkiksi viime keväältä. En nyt osaa tällaista yksittäistä merkitä, mutta joku sanoi, että kävi tämmöinen asia, minä tein sitä silloin, tai joku tuttu, niin eihän me nähnyt kavereita kattyyli, tai ketään tuntunut näkevän, kun keskityin siihen koulunkäyntiin, niin oli se semmoinen aikamoinen rypistys. Ja tietenkin me jännitti sitä, että minä hain eka kertaa yliopistoonkin, että minä hain yhteishaussa ja kävin myös pääsykokeissakin, mikä oli ihan uusi juttu. En sitten saanut koulupaikkaa, mutta se nyt ei haittaa, se on ihan normaalia, minä hain uudestaan ensi keväänä.
1: Juuri näin.
2: Ja se
1: näin.
2: Oli kokemuksena hyvä, että pääsit näkemään, että mitä se yleensäkin on, minkä näköinen on Helsingin yliopisto, kun minä kävin siellä niissä testeissäni tai kokeessani. Niin oli se aikamoinen rypistys, tosi erilainen.
3: Moni ajattelee, kuulee siis ihmisten sanovaa, että no ei enää, ei sitä enää nyt viitti.
1: Niin kun aikuisena,
3: jos on työ ja on niinku tavallaan se perusopiskeluaika mennyt jo, mutta sä et ajattele näin. Onko sun mielestä ikinä liian myöhäistä?
2: Ei koskaan. Sitten, no minä olen nyt 45-vuotias. Jotenkin tuntuu, että on siinä iässä, että on tietoinen koko ajan enemmän ja enemmän siitä elämän rajallisuudesta, että se niin kuin vääjäämättä, että nyt ollaan ehkä jopa kääntöpojulla jo ehkä, tai kovasti siinä niin kuin menossa sinne. Mutta se mitä tavallaan se ikä on tuonut, niin myös tajuu sen, että ne vuodethan menee aivan silleen niin kuin vilahtain. Että tämäkin, että jos minä sanon, että minä olen ollut 3,5 vuotta lukiossa, niin tuntuu, että vasta minä kävin siellä. Että hyvä, että minä muistan niin kuin niiden luokkia vieläkään, että miten ne on, että voisin vetää toisen tyyliputkeen siihen vielä. Että se että tavallaan aika on niin, joo, se on niin suhteellinen, mutta ehkä pitäisi enemmän, tai toivoisin, että ihmiset antaisi sille niin kuin mahdollisuuden, eihän se tarkoita, että se täytyy sinne jäädä. Mutta jos on mietityttänyt, niin kokeilisi se ja se menisi, ja jos se tuntuu hyvältä, että ei niin kuin automaattisesti jätä tekemättä sitä vaan, koska siihen menee niin kauan aikaa.
1: Niin.
2: Että ei ajatella sellaista, niin kuin, mikä on ehkä nuorempana jäänyt, kun se on niin pitkä aika jossain tulevassa. Niin. Ja aikuisena, kun opiskelee, niin sehän on osana sitä elämää, että se ei ole sellainen, että sä jätät muuta pois. Se vaatii, kyllä se vaatii niin kuin kaiken näköistä jumplaamista, mutta jos sitä haluaa tehdä, että jos sen kävisi kokeilemassa ja toteaa, että hei, tää on ihanaa, niin kyllä sitä aikaa siihen aina löytyy.
1: Ja tuo pätee kaikkeen.
2: Niin.
1: Sehän pätee kaikkeen.
2: Niin. Silleen, että jättäkää vaikka se puhelin pois sitä kädestä pariksi tunniksi päivässä.
3: Älä
2: siinä
3: nyt hulluja puhuu.
1: Hyvä pointti.
3: No, mites Hanna Päkärinen, mikä oli sun mielestä haastavinta lukiossa?
2: Haastavinta oli ehkä kuitenkin se, että opit, no alussa oli vain haastavinta se, että opit sen opiskelutavan tänä päivänä. Minä olen 80-90-luvulla käynyt koulut, milloin pidetään kynää ja paperia kädessä. Ja käytiin otettiin, mikä se oli, valinnaisaineena ATK tai TTK.
1: Kyllä, nimenomaan ATK.
2: Vai kyllä. Tietotekniikka. Minulla oli TTK jo. Se oli jo tietotekniikka.
1: Oli se minullakin, mutta ja ensin oli ATK.
2: Voitteko te kuvitella, että minä otin siis niinku, Google tota niinku ton selailu, siis tämmöisen surffauskurssin.
1: Joo.
2: ihan niin kuin, että opetettiin surffaamaan.
3: Mietin.
2: Joo.
1: Ja mentiin tietokoneluokkaan.
2: Kyllä, niin. kyllä. Joo. Ja odotettiin puoli tuntia, että se aukesi se tietokone. Joo. Mutta hei, silloin hiihettiin kouluun, kesät tallet, näin ja se meni. Niin se oli ehkä se ensimmäinen juttu oli se, että opettelet. Että se oli aika niin kuin raskas päätösärki joka päivän jälkeen, vaikka oli ollut yksi tunti, koska se oli niin paljon jotain uutta opittavaa. Mutta sitten me koin, että no sitten on mitään haittaa, että aivot joutuu tekemään töitä. Toinen, mikä oli yhtäkkiä se, että kun aikuisena, varsinkin tässä miutyössä, no tietenkin muusikkona, biisintekijänä, mutta myös tässä vihdealalla, someaikana, niin kaikki asiat pitää tiivistää tosi pieneen. Että siellä kun pitää kertoa info, niin no Twitter-aika 160 merkkiä, kännykkä, tekstiviestit 160 aikana silloin, kun hiihettiin kouluun. Ja niin kuin se, että miten tiiviisti sinun pitäisi pystyä asiat kertoa. Ja sitten, minä sain noottia siitä, kun minulla oli eka koe sitten, yhteiskuntaopikoe, ja minä olin, että joo, minä tiedän näin. Minä sain siis ala-arvoisen numeron, en muista mikä se oli. Ja se, että sanottiin minulle, että Hanna, kun sinun pitää kertoa kaikki, mitä sinä tiedät. Mm. Ja se oli se vaikeus. Oh. Että yhtäkkiä sinun pitääkin palata sellaiseen, että
1: Lavenna.
2: Ja sitä myös tuntui, että minä en oppinut vielä, ehtinyt oppia siinä 3,5 vuodessa siihen, että pysyt asiassa, mutta teet niinku niitä merkkejä, mitä vaadittiin esimerkiksi ylioppilaskokeissa aika paljon.
3: Niin ja mieti, sä oot kuitenkin artisti, joka pistää koko elämän yhteen kappaleeseen.
2: Mm. Niin, että sinun pitää niinku neljässä rivissä periaatteessa pyrit siihen. Sehän ei onnistu, mutta niinku parhaimmillaan sanotaan, että sinä kerrot siinä ihan muutamassa rivissä niinku elämän niinku perusasiat. Mm. Esimerkki viikonloppuna lauloin ystävien 30-vuotishääpäivässä niin romanssikappaleen. Mm. Ja pysähdyin miettimään sitä, että näinkin lyhyessä pätkässä niin siinä kerrotaan niinku niin kaikki.
1: Kyllä.
2: Et se oli se niinku ehkä se vaikein juttu siinä sellaisena niinku itselleni.
1: Mutta sehän kaikessa opiskelemisessa on parasta. Sen takia mä sanon niinku omillekin lapsille, että opiskelkaa ihan mitä vaan, kunhan opiskelette, koska se opettaa teitä ajattelemaan.
2: Mm. Joo, on niinku pakko. Mm. Ärsyttäviä juttuja välillä oli, et kiinnostanut yhtään. Mutta sitten vaan yrittää mennä, että okei. Ja sitten yksi, mikä oli ehkä semmoinen ihana asia tuolla, mikä opetti myös, tai antoi semmoista niinku lempeyttä tähän meikäläisen tähän elämään, tähän kurimukseen vihdealalla niin sanotusti, kun sit voi koskaan olla varma. Musa-alallahan on se, että sä teet musiikkia 2 vuotta ja sä et voi koskaan tietää, että tuleeko siitä jatkuuko, mitä tapahtuu. Mm. Ja se on aina jonkun muun käsissä ja hirveä duuni. Se, mikä oli ihanaa koulussa se, että sä käyt sen yhden kurssin, yhden jakson, se teet sen kokeilla, pääset läpi, sen tarvitse koskaan enää palata. Yep. Se pääset aina vääjäämättä eteenpäin. Se on se juttu.
1: Nyt me mennään eteenpäin, kuunnellaan Arttu Viskarin Meidän biisi ja jatketaan keskustelua Hanna Pakarisen kanssa sen jälkeen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana vastikään ylioppilaaksi valmistunut laulaja, mökirempaaja Hanna Pakarinen. Mennään kohta siihen mökkihommaan, mutta sä tuossa aikaisemmin sanoit, että sä hait nyt eka kertaa yliopistoon nimenomaan valtiotieteitä opiskelemaan. Miksi sä haluut just sinne opiskelemaan?
2: Oh, koska naiset ja tasa-arvo ja nämä asiat. Meillä on ollut, no me jotenkin, siis minä tiedän, että 45 vuotta tuntuu olevan minulla tällainen, niin kuin nyt, minä olen jotenkin aivan innoissani siitä, että minä olen 45-vuotias. Ihanaa.
3: Se on kyllä helvetti, se on paras ikä. Se on niin kuin yli nelikymppisyys on parasta, mitä nainen voi elämässään kokea.
1: Ja vastahan julkaistiin sellainen tutkimus, jonka mukaan 40-vuotiaat naiset on onnellisimmillaan elämässään.
2: Niin, se on varmaan se, että kun sen niin kuin jotenkin asiat alkaa loksahtelemaan. Mm. Vasta tavallaan, että se vapaudut, mikä on okei, tämä on aika radikaali. Tämä on itse asiassa aihe, mistä minä puhuin myös minun äidinkielen ylioppilaseesseessä, mutta tavallaan tämä, että kun siellä vapaudut tavallaan siitä odotusten ikeestä.
1: Normeista.
2: Siellä toi enää, heilaat sinne menopaussiin, sinulla laitetaan menopaussiin, sinulla pois siitä systeemistä, niin sanotusti siitä evoluution haluamasta niin kuin jatkumosta, ja siellä pääset sinne kertomaan sitä sinun niin kuin tavallaan sitä, mitä sinä olet oppinut, ja sinä pääset antamaan sitä tavallaan tietoa eteenpäin. Niin tämä on, mutta nyt mentiin aika kauas tästä, mikä oli

0: Ei se mitään.
1: Ei, niin, ei itse asiassa menty.
0: Ei menty edes.
1: Ei edes menty, koska tämä kaikki niinku liittyy siihen, että minulla on niinku sellainen olo, että kun naisten asioista pitää meteliä, naisten asioista, kaikista asioista, mutta siis tasa-arvosta ja niinku meidän oikeuksista. Ja se on ollut karua nähdä, miten se, kun se ei ole vuosikymmenistä kiinni, miten se aina niinku meinaa niinku murentua, että patriarkaatti, tämä suuri 10 000 vuotta vanha niinku maailmanjärjestys, mikä silloin on luotu, niin pitää tavallaan edelleen niinku otteessaan kaikkea, niin meidän pitää niinku taistella sitä paikasta. Ja sitten kun me tiedän myös sen, että välillä tuntuu, kun huudat tuuleen joskus silloin nuorempana, että vaikka sä tiedät, niin kuin nuoret naiset, minä olen tietänyt jo 6-vuotiaasta asti, että minä haluan olla järjestöihminen tyyli, että jotain, että kaikki asiat on väärin, mutta suututtiin, että minä en päässyt pöytään ennen aikuisia, niin kuin, koska iskä sanoi, että kupin pohjassa lukee, että lapsi aikuisille ensin, vaikka siellä lukikin arabia, mutta kun minä sanoin lukee, ja minä suututti se. Ja tämä kaikki, että miksi naisten, miksi pitää ottaa hattu pois koulussa, koska ei kirkossakaan naisen, että minä olen aina taistellut vähän näitä, että minulle niinku, kun minä kävelen kuudesluokkalaisena luokkaan niinku joku tosi makea niinku sen ajan hattu päässä, niin opettaja sanoi, että sinä otat ton hatun pois. Tai et on niinku, et kommentoidaan jo silloin niinku kaikkea, miten pukeudut ja oot ja näin, ja pojille ei sanota mitään. Niin tämä on niinku tämmöinen, ja tässä työssä, mitä minä olen tehnyt kanssa, ja tarkkailu ja ollut tosi herkkä sille, että miten meitä naisia, miten meitä sanotetaan, minkälaista se on. Minä olen tullut alalle tosi naisvihamieliseen aikaa 2000-luvun alussa ja elänyt nuoruudeni siinä ihan hurjassa niin kuin laihuusihannoinnissa, kun oli näitä supermalleja tai supermalleja. Ja sanoin nyt sitaatit silleen, että onko se nyt niin super, mutta tavallaan se, että kaikki tämä, miten meitä niin kuin pidetään, meitä naisia sellaisessa liassa koko ajan, että ei lähdetä niin kuin nimenomaan nauramaan ja ajattele omilla aivoilla, mitä meillä on ja paljon, ja lähdettäisiin niin kuin tonne, niin se patriarkaatti pitää meistä tiukasti kiinni. Niin myös tuntuu nyt 45-vuotiaana semmoinen fiilis, että nyt mie voin lähteä ihan silleen urakalla tonne barrikaadeille, koska mie on myös tosi pelottava varmasti senkin takia, että jos mie on 45-vuotias nainen, että nyt ei voida enää pelotella niinku millään, että niin. Mie pistetään jonnekin.
0: Sä oot vahva ja äänekäs.
1: Niin, hirveetä, kauhea nainen.
2: Miten, Hanna Pakarinen, aiotko joskus kansanedustajaksi?
1: Sitä tää on just nää, että lähdetkö Euroviisuihin? En ikinä lähde Euroviisuihin, mutta se ei ole minulla se pääpointti lähteä politiikkaan. Mie haluaisin olla, minulla on tämmöinen unelma-ammatti olisi, että mie haluaisin olla lobbaaja. Koska se koulussa me tajusin sen, nämä on itsestään selvyyksiä varmaan monelle ihmiselle, mutta siellä me jotenkin tajusin ihan selkeästi sen, kun istuin yhteiskuntaoppitunneilla ja historian tunneilla, että Suomen politiikkaa kenttä toimii niin, että on valiokunnat, että sinne tulee asiantuntija kertomaan, mitä tapahtuu. Kyllä. Ja hirveästi tulee asioita. Ja jonkun pitää, niin kuin, siinä yhdessä, poliitikolle on vaikeaa, sä yrität siinä niin kuin, hurjassa tulvassa yrittää löytää jonkun, niin kuin, tehdä jonkun päätöksen, pysyä puoluekuri, bla bla bla. Ja minä olen miettinyt sitä, että koska minä puhun nopeasti ja suht selvästi sitten asialla, niin minun haaveammatti olisi asiantuntija ja lobbaaja. Ja nimenomaan tämä, että minä menisin ja kertoisin, mitä pitää tehdä, eikä se, että minä olisin siellä niin kuin painamassa niitä nappeja.
0: Sitä minä olen kerran muistan yhden keskustelun eduskunnassa yhden silloisen kansanedustajan kanssa. Hän sanoi, että just toi valta tuolla Arkadian mäellä, että ministerin avustajalla voi olla paljon enempi valtaa niin kuin rivikansanedustajalla. Että siinä mielessä toi lobbarin duuni voisi olla ihan hyvä sulle.
1: Niin, koska se ei niin kuin, minä kunnioitan ja arvostan siis, se on hirveä homma, hirveätä hommaa olla kansanedustajana, koska se todellakin edustat aika isoa osaa, kun sinä sinne meet tuonne Arkadian mäelle ja oot siellä ja sinun pitäisi niin kuin, sinä nimenomaan kannat sen vastuun niistä päätöksistä, kyllä. Mutta mien haalisi silleen niin kuin valtaa, että minä haluaisin sitä vastuuta ottaa. Minä haluaisin olla niin kuin tekemässä kädet saveja kertoa, että niin kuin tutkia niitä asioita.
2: Nyt mennään siihen Hanna Päkäriseen.
1: Hanna Lone Päkärinen.
0: Kustavilaiskartanorouva elämää.
1: Kyllä. Poistetaan se kartano, sanotaan vain kustavilaisrouva. Se ei ole kartano.
2: Sä oot ostanut, no puhutaanko mökistä?
1: Puhutaan mökistä.
2: Ostanut remppakuntoisen mökin. Miten tässä näin kävi?
1: No siis minä olen haaveillut siitä pitkään ja puhunut aviomiehelleni pitkään siitä ja aina joka kevät varsinkin nousee se pesänlaittofiilis, että nyt pitäisi ja bla bla bla. Ja minun mies Risto oli taas maaliskuussa, kun minä olin, että minä haluan jonkun paikan, missä pääsee tekemään ja olemaan. Ja no rauha, katsotaan nyt. Mutta onneksi hän sitten oli, että kun se on, että se tiesi, että oli niin kuin minun iso haave, niin kävi niin, että hän oli jakanut minulle Instagramissa storin, mikä menee, storihan menee 24 tunnissa pois, meidän yhteiseltä tuttavalta, missä oli kuva, Ja minä luin sen sille, että se oli 3 tuntia oli enää jäljellä. Me seuraavana aamuna sen avasin ja oli sille, että siinä oli punainen mökki, vihreä katto ja siinä luki, että osta mökki Gustavista. Mm. Ja minä saman tien silleen vaan ping! Ja minä laitoin tälle ystävälle viesti, ostan, laita kaikki tieto, mitä sinulla on. Ja sitten laitoin vielä perään, ei kun oikeasti muuta kiinnostaa. Ja mailin, että laita mulle kaikki info. Ja sitten me soitettiin samana päivänä jo. Ja minä koko ajan, minä etin siis 2 viikkoa kaikkia mahdollisia syitä, että sieltä varmassa on jotain vikaa, että minun ei tarvitse tehdä tätä, niin kuin tätä movia, että minä ostan tämän mykin. Niitä ei löytynyt. Se oli siis, se on täydellinen.
0: Ja sun pitää tarpeisiin.
1: Joo. Minulle tärkeintä oli, että katto on ehjä. Se on ehjä. Se on 100-vuotias hirsitalo. Sinne ei ole ikinä vedetty sähköjä eikä vettä sisälle. Eli se on terve. Ja kaikki hirret on kondiksessa. Siellä on isoa hirttä. Sitä ei ole pilattu 80-90-luvulla millään muovilla. Että se on niinku kondiksessa. Niin se oli silleen, että tämä tulee, minä olin vaan, että tämä tulee toimii. Tämä tulee toimii.
2: Pakko kysyä tällainen, niin kuin, ehkä menee niin kuin vähän yksityisyyden puolelle tämä kysymys, mutta paljonko se mökki maksoi ja mikä sun toi remppabudjetti on?
1: No en ehkä näistä puhu, mutta sanotaanko, että sain sen siis hyvään hintaan, koska se tavallaan oli tontin hintana, se oli puhuttiin. Et kyllä se, ja sitten se oli se myyjäkin oli ihanaa, että kun Helki oli ollut se pitkään, että sitä oltu laitettu ja se oli tosi semmoisessa autenttisessa kunnossa. Että hän itsekin sanoi, että ei tätä niinku, sehän tuossa niinku asuntokaupassa niinku tiedätte ja näissä, niin se mikä on tunne ihmiselle, niin sehän ei ole arvo siinä tavallaan siinä tunteessa. Ja sitten taas, että se pitää löytää, että kyllähän toi on vaatinut multa ihan hirveän ison työmäärän, että et vaikka se niinku näennäisesti saattoi olla kauppa vähän edullisempi, niin kyllä sitä saa sitä rahaa menemään.
0: Alkaa, joo. Niin sehän uppoo niin paljon kuin
1: kyllä ja näin, mutta kun sitten taas minä haluan tehdä paljon ja minulla ei ole mikään kiire. Et nyt täytyy sanoa, että kyllä minä olen niitä onnekkaita, että minulle kävi se, että minä näin sen Instassa enkä niinku tavallaan etuovessa.
2: Aivan.
1: Koska sitten kun se olisi lähtenyt, koska toi on selkeästi sellainen paikka myös, että moni, ketkä tuommoista haaveilee, niin olisi siihen tarttunut, että kyllä minä niin kuin pidän itseni onnekkaiden joukossa tässä, että minä satuin olemaan oikeaan aikaan siinä Instassa. Kyllä, kaikilla on merkitys.
0: Minkälainen paikka siitä sulle tulee sitten, kun se on valmis se remppa?
1: Se on jo nyt, siis se on jo nyt minulle, se on maaginen paikka, se on mielenkiintoinen. Minä tunnen historiaa jonkun verran, hirveän paljon lappuja jäljellä siitä, paperia siis, papereita jäljellä, ja olen silleen niin kuin imennyt kaiken tiedon. Minä rakastan sitä, että se on 100-vuotias, ja varsinkin se, että minä en tiedä Varsinais-Suomesta mitään. Minä en ole koulussa historiaa luin ja luettiin Ruotsin historiasta ja Suomen ja Ruotsin välisestä historiasta. Ja tämä kaikki, koska minä olen siis itärajalta, minä olen siis Lappeenrannasta, Saimaan rannalta. Ja en olisi ikinä sieltä suunnasta edes etsinyt, kun joku just kysyi, että kauas olet etsinyt täältä Varsinais-Suomesta. Minä sanoin, että noin yhtään. Vartin, nimenomaan. Että vartti meni ja rakastui välittömästi. Ja se, että miten upeata siellä on, kun se on jotain ihan muuta.
0: Jep.
1: Ja siellä on ihmiset ihan erilaisia. Minä olen tutustunut siellä ihmisiin ja menen sinne hölisemään. Ja sitten tavallaan myös tuntuu, että minä tuun ulkopuolisena sinne yhteisöön, niin minulla on niinku mahdollisuus tulla sinne ihan niinku uutena. Niin se on minulle jo semmoinen paikka, että kun minä olen haaveillut, että minä haluan jonkun oman paikan. Minulla ei ole mitään omaa ollut vuosikausiin. Et oma kotikin on se, että minä jaan sen joidenkin kanssa. Minä jaan sen lapsen ja mieheni kanssa. Lapsella on oma huone ja näin. Niin kuin, ja miehellä on oma työhuone. Minulla ei ole sitä ihan omaa paikkaa, missä minä voin halutessa ruveta maalaamaan tai tehdä ihan mitä muuta vaan ja tehdä luovaa hommaa, koska minä täytyy saada tehdä käsillä. Niin tämä on minulle niin semmoinen, missä minä pääsen toteuttamaan niitä kaikkia hulluja juttuja.
0: Kohta kysytään Aito Iskelmä aamussa Hanna Pakariselta, että mikä on ekana mielessä ja pääset kertoa myöskin Karola-konserteista, mutta sitä ennen soi Sting.
3: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No joo, on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinun

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt myös sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
15: Jepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
21: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että...
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
22: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Torstaipäivänä sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivällä tulee sadetta ja ukkosta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
22: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
24: Aito iskelmä.

0: Sting Fields of Gold soi Aito Iskelmä aamussa. Meillä on täällä vieraana Hanna Pakarinen ja me kysytään Hanna sulta ihan justiinsa, että mikä on ekana mielessä. Mutta ennen sitä, sulla on tulossa lokakuun lopussa todella mielenkiintoisia show ja dinner -konsertteja Helsingissä, jossa sä laulat Karolan musiikkia.
1: Kyllä, tästä tulee aika kun menee, niin 10 vuotta siis minä julkaisin. 10 vuotta sitten 2016 julkaisin Karula-albumin. Mä olin tehnyt niitä keikkoja ja aikaisemmin ne oli ollut sellaisia, no joo, ne oli aika hienoja. Ne on myös sanonut, että Karola oli se, mikä pelasti mut pahasti burnoutilta, Karulan musiikkia. Ja ne on ollut, se on ollut myös semmoinen niin kuin sivuprojekti, mitä me on tässä koko ajan tehnyt. Se kulkee mukana ja me saa laulaa niitä lauluja. Ja 10 vuotta tuli nyt levystä. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että pitäisikö sitä jotenkin niin kuin juhlistaa. Ei lähdetty tekemään mitään isompaa rundia. Tänä päivänä ne muutenkin on vähän haastavia viritellä tuollaisia rundeja. Mutta Helsingin Kalastajatorpalla pyöreässä salissa... uusi hotellijohtaja, no pari vuotta ollut, mutta hän on semmoinen niinku innovatiivinen ihminen ja ajattelee, että jotain kivaa sinne pitäisi keksiä ja Jouko on minun ystävä. Ja sitten me odottiin miettimään, että no pitäisikö sinne laittaa sitten tämmöinen Karola-ilta, koska sillähän on ihan huikea historia. Niinku pyöreä sali on ollut se paikka, the place to be 60-70-luvulla ja siellä on ollut kaikki. Ja sitten siellä on aikoihin tehty mitä tämmöisiä erityisiltoja ja sitten miten huikea niin kuin on se Hiltonin ruoka ja kaikki täällä, että siellä on se ruoka niin ensiluokkasta ja kaikkea. Sitten me miettii, että hitto, että musiikkia vanha kunnon, ei ole uutta keksitty pyörää, että show and dinner, mutta se, että miten se rakennettaisiin siihen, että Karolan musiikkia, että meillä on niin kuin 60-luku siinä nyt teemana, mutta minä uskon, että minä olen tehnyt vielä sitä biisilistaa, mutta me seikkaillaan siellä sen niin kuin musiikin niin kuin ympärillä 60-luku painotettuna. Ruoka on tehty tavallaan 60-luku vaikutteisesti ja se, että semmoinen lokakuun pimeä ilta, utuun ne tietysti kynttilät palaa ja siellä ollaan ja semmoinen kontrasoi ja vähän ja sitten se on semmoinen kokonaisvaltainen ilta vielä, että mie niinku hostaan sen, että se on ihan spesiaalisti tota varten tehty, että ei ole vaan silleen, että minä menen laulamaan ja sitten lähden pois ja ihmiset syö, että.
0: Ja niin mennäänkö?
1: Joo, tulkaa. Joo. Meillä on kaksi iltaa siellä ja nämä on niinku nimenomaan tätä varten tehty ja se on vielä Halloween viikonloppu, että jos haluaa pistää vaikka jotain vähän 60 henkeä päälle, niin saa laittaa.
0: Eli lokakuun vikat päivät, 30-31.
1: Kyllä, ne on ne perjantai ja lauantai. Niin sinne on lippuja vielä jäljellä, että jos kiinnostaa tulla, niin ehdottomasti kannattaa. Ja vinkkinä, että jos on pakka pitää firma, mietitti, että toimisi tämmöisenä pikkujoulunakin, niin ei tarvitse sitten. Se on mietitty valmiiksi jo. Niin tämmöinen on tulossa.
2: Ekana mielessä.
0: Nyt me kysytään laulaja Hanna Pakariselta, että mikä on ekana mielessä.
3: Yes. Saat vastata lauseella tai sanalla ihan miltä tuntuu. Ensimmäisenä vasara.
1: Ja nauloja.
0: Kustavi.
1: Mökki.
3: Mökki elämä.
1: Minä näen semmoisen mielikuvan. Mulle tuli vaan semmoinen niin kuin näkymä, että on järvi ja sauna ja mökki elämä, grilli. Tuoksu, ei peinejä, tukkalikane.
0: Ulkohuussi vastaa sisävessä.
1: Ulkohuussi vs. sisävessa. No, toisessa on vettä, toisessa ei. Mutta ulkohuussi tänä päivänä, varsinkin semmoinen biola, niin eihän sehän menee ihan
0: vessasta.
1: Niistä väliin. Minulla on aivan sama.
3: Aivan
1: sama. Sä pääset, jonnekin pääsee niinku tarpeilleensa niin sanotusti.
3: Unelmat.
1: Ovat tavoitteita.
0: Paras iskelmäbiisi.
1: No nyt minulla on se romanssi mielessä ensimmäisenä.
3: Tulevaisuus.
1: On hyvä.
0: Aika.
1: On puolella.
3: Mitä haluaisit maailmassa muuttaa?
1: Tasa-arvoa tasa-arvoisemmaksi. Tasa-arvoisemmaksi.
0: Ja viimeinen. Kenelle sä, Hanna, haluat lähettää terveisiä?
1: Äitille.
3: Oi, se tuli sieltä heti.
1: Äitille. Eikö äitillä? Mekin yllätyy. Äitillä laitetaan.
3: Mä rupean itkettä.
1: Toivottavasti se on kuulemassa siellä.
3: Niin. Lähetetään kaikki äidille terveisiä.
1: Äitille terveisiä.
0: Kiitos, Hanna, kun tulit meidän vieraaksi.
1: Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: päivä.
1: Siinä aivan mielettömän upea versio Pakarisen Hannalta Kesä ja yö -kappaleesta. Käy kuuntelemassa tuo koko haastattelu supla.fi kautta Aito Iskelmä.
2: Kesän seurassa ollaan seuraavankin kappaleen aikana, nimittäin Danin kesäkatu olisi tulossa ihan kohta, ja sen haluan sanoa, että Pakarisen haastattelu tulee löytymään heti 10 jälkeen osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
3: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Aito Iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma.

0: iso valikoima, pienet hinnat.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: Kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Frimas.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
27: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Dani ja kesäkatu, aito iskelmän torstai aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja mehän mennään jo ihan hirviä vauhtia kohti 9 uutisia.
1: Se on juurikin näin. 9 jälkeen mä haluan soittaa yhden ääniviestin, mikä meille tuli.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta ainoa.

0: Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä, saattelee meidät kello 9 uutisia aitoiskelma aamussa. Ressu Redfordin katon, mitä sä teit, kuunnellaan heti uutisten jälkeen.
1: Uutisissa on asiaa muun muassa siitä, että Alko muuttaa aukioloaikojaan.
2: Aitoiskelman aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vain!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
23: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
22: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
24: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Imu tässä moi.
0: Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi.

0: Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tolvanen pitää selvänä, että tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tuossa yön aikana keskivaiheilla maata sato tosi paljon vettä ja sade- ja tulvavaroituksia on voimassa tänäänkin. Eteläosaan saapuu päivällä sadekuuroja ja mukana voi olla ukkosta, mutta tällä hetkellä pitäisi vielä varpaat säilyä kuivana. Tuolla pohjoisessa satelee vettä ja lämpötila on tällä hetkellä etelän 13, pohjois-Lapin 10 asteeseen.

0: Kello on 9:04, kuuntelet Aito Iskelmän aamua. 20. päivä elokuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meille tuli aivan valloittava ääniviesti. Sellainen, että se sai meidät niinku todella iloiselle tuulelle. Ja tää liittyy Chareborin tunnusmusiikkiin.
0: Ja kisaan, josta sä voit voittaa itsellesi loma-ämpäri ja pyyhkeen. Kuunnellaan Ressu Redfordin Kato, mitä sä teit, ja sitten kuunnellaan tää aivan sairaan hieno. Sika on hyvä, mitä mä eilen viljelin ääniviesti.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Ressu Redford, kato mitä sä teit. Abbaa ja Jenni Vartiaista ihan piakkoin. Meillä on käynnissä Chareborin kisa. Ensinnäkin sä voit supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa osallistua arvontaan, josta voit voittaa Chareborin 600 euron matkalahjakortin.
1: Kyllä, ja sen lisäksi voit voittaa vähintään yhtä hyvän palkinnon, eli ämpärin ja rantapyyhkeen. Ja se, miten sä noihin pääset käsiksi, on se, että et yrität jäljitellä tai antaa oman versiosi tästä Chareborin legendaarisesta laulusta.
0: Joo, tunnarilaulusta. Kuunnellaan, miten se alkuperäinen versio menee.
1: Joka kerta se potkaisee kyllä aika.
0: Se on semmoinen, se on niinku inkivääri shotti aamulla.
1: On. Tyrniä vähän se. Mä haluan kuulla tuon uudestaan.
0: Joo. Mutta tulee hyvä fiilis.
1: Me saatiin tämmöinen oma luova versio eräältä kuulijaltamme ja kuunnellaan tämä nyt.
2: Eniten aitoja matkoja. Aloha, Chareborin.
1: Tämä melkein ansaitsee kyllä palkinnon. Kuunnellaan vielä
0: uudestaan.
1: Kerran.
0: Ihan, tiivitaavi.
1: Joo,
0: uudestaan.
2: Eniten aitoja matkoja. Aloha, Chareborin.
0: Siis rakastan. Nyt kyllä. Oli luovuutta käytetty. Ei siis niinku tavallaan, että kun Chareborin. Niin.
1: Aloha,
0: Chareborin.
1: Kyllä mä sanoisin, että jos Chareborin markkinointiosasto kuulee tämän, niin ottaisin tähän mieheen yhteyttä ja pyytäisin laulamaan uuden tunnarin.
0: Tämä viesti on ehdottomasti loma-ämpäriarvonnassa mukana huomenna sitten aamuaikana yksi tai jopa kaksi ämpäriä arvotaan. Nyt Abba.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Jenni Vartiainen, älyttömän hieno biisi. Suru on kunnia vieras, mutta hieno biisi on myös Pave Maijasen Jano, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Sitten me palataan keskusteluun eilisen vieraan kanssa.
1: Brändiasiantuntija Toni Lähde on kirjoittanut kirjan Brändimaailman 7 ihmettä ja hän kävi meillä eilen vieraana. Puhuttiin, että mitä se brändi nyt oikeastaan edes on.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Säästä kuin mestari.
15: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
14: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Moi, hei, minne te menitte?
21: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
20: Okei, tuun sinne.
21: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
20: Aa, siellähän te ootte!
21: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
24: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
25: Jipe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
28: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: Lave Maijanne ja Jano laulaa meidän seuraavasta vieraasta, tai kun palataan eiliseen vieraaseen, brändiasiantuntija Toni Lähteen haastatteluun.
1: Toni kertoo seuraavaksi, että mikä se brändi oikein on. Häneltä on juuri julkaistu kirja Brändimaailman 7 ihmettä.
2: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana brändiasiantuntija Toni Lähde, jonka uunituore kirja Brändimaailman 7 ihmettä on juuri julkaistu. Lämpimästi tervetuloa Aito iskelmän aamun vieraksi, Toni.
3: Kiitos. Toni, jännittävää.
1: Tämä on tosi jännittävää. Muistatko sammuttaa kahvinkeittimen kotona?
3: En.
0: Niin, nostetaan siis kissa vielä kertaalleen pöydälle. Sen lisäksi, että Toni on brändiasiantuntija, hän on myös Jenni Aleksandrovan puoliso ja Jenni on Toni Lähteen puoliso. Tämä on nyt sanottu.
1: Niin, se on hyvä, että myös mä oon hänen puoliso.
0: Mä halusin nimenomaan tarkoituksella tänne, että ei tule sitten kotona puhetta siitä, että miksi mut aina esitellään sun puolisona. Niin, tai siis mut aina sun puolisona.
3: Aha.
0: Mä huolehdin
3: onko
0: tämän.
3: Onko tästä puhuttu?
0: No ei mennä siihen, mennään eteenpäin. Mistä Toni puhutaan, kun puhutaan brändistä?
3: No, jos seuraa julkista keskustelua, niin puhutaan monesti hyvin vääristä asioista. Et brändissä pitäisi aina muistaa se, että se on puhtaasti tunne. Että jos ajatellaan vaikka teidän kahden brändiä, niin tuolla on hirveä määrä ihmisiä. Heillä on kaikille erilainen fiilis teistä. Niin se heidän henkilökohtainen fiilis teistä, heidän kokemusteista, se on teidän brändi. Sitten kun he puhuu muille ihmisille, jakaa näitä tunteita, niin niistä alkaa yhteenlaskettuna rakentua mainetta. Ja sitten se maine alkaa elää omaa elämäänsä jälkeen.
1: Tämä on ihan hirvittävän pelottavaa
0: niin.
1: Myös, koska siihen ei pysty sillä tavalla ihan täysin itse vaikuttamaan.
3: Ei, ja sitten ehkä näin niin kuin oman duunin näkökulmasta, niin monesti mietin sitä, kun puhutaan brändihallinnasta. Ja moni firma yrittää tehdä brändihallintaa ja laittaa siihen paljon rahaa. Niin se on väärä lähtökohta, koska sitä ei voi hallita. Sä voit yrittää vaikuttaa. Ja niitä kutsutaan mielikuviksi, mitä sä ammut tuonne markkinaan niin paljon kuin itsellesi suotuisia mielikuvia. Eli semmoisia asioita, mitä sä haluaisit, että muut ajattelee susta. Ja osu tai ei osu.
0: No mikä sitten puolestaan olisi loistava esimerkki brändityöstä jossain yrityksessä?
3: No tämä ei ole ehkä yritystä antaa mun kirjasta esimerkki. Niin mun ihan yksi suosikki brändejä on katolinen kirkko. sen takia, että siellä on, niinku, siellä on nähty niinku 2000 vuotta sivilisaatioiden nousuja ja tuhoja ja pystytty silti relevanttina. Eli puhutaan kuitenkin hyvin pienestä marginaaliryhmästä, joka oli vainottu ja pääsi siinä muutamassa sadassa vuodessa niinku valtion viralliseksi toimijaksi. Eli tavallaan teki sen matkan. Ja mä puran tuossa kirjassa esimerkiksi sen esimerkin sillä tavalla, että miten se tehtiin. Ja siellä on aivan samat asiat, että nyt meillä on some, niin heillä oli tieverkosto. Miten viesti välitettiin? Ja miten poistettiin sitä estettä, että kun sä poistat ympärileikkauksen, niin yhtäkkiä sulla on enemmän niin porukkaa voi tulla sen uskonnon piiriin, koska ei enää tarvitse tehdä sitä.
1: Ihan käsittämätöntä. On. Siis tämä, että katolinen kirkko on brändi, eihän sitä ajattele normaali ihminen, eli minä.
3: Ei, mutta kun miettii sitä, jos mietin mun työn näkökulmasta, niin sen pystyy purkaa just sellaisia, että heillä on kuoleman pelko, ihmisillä on vahva kuoleman pelko, siellä on sun kohdeyleisö, sitten sä mietit, mikä on sun brändilupaus, niin en mä tiedä, onko parempaa kuin ikuinen elämä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin brändiasiantuntija Toni Lähde ja tämäkin haastattelu löytyy kokonaan eilisestä koosteesta.
1: Kyllä, suupla.fi/aitoiskelma.
0: Kahdella uulla tässä yö.

0: Aiokaa aamulla olla herätyskellolle tätä. Silmäni mä auki saan ja sinut näen sinä ihan lähellä, en siihen mä jään. Voi kun voiskin jäädä, mutta ei voi, koska on tärkeitä asioita elämässä, kuten aito iskelmä aamu. Ja ihanaa tulla tänne joka
1: niin,
0: aamu.
1: Ja kuten elämää. Eihän sitä niin kuin sängyssä voi elää.
0: Ei, mutta...
1: Tai voi elää voi, tietenkin tietyllä tavalla,
0: ainakin,
1: mutta...
0: No joo.
1: Mutta me tykkäämme olla mieluummin täällä studiossa.
0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkeleessä on ihan kohta ja sitten katsellaan, että onko Krista meidän kanssa hetken vai tuleeko Krista kymppi.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
10: Clas Ohlson.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
22: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
23: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: tunnelmasta toiseen.
1: Mm, perkelette tähänkin päivään.
0: Krista Barson studiossa, hyvää huomenta.
1: No, hyvää huomenta päivää.
0: Miten sun torjantai on mennyt?
1: Torjantai. No tuossa just mietin junassa, että mikäänhän ei tosiaan droppaa tätä tunnelmaa niin paljon kuin se, että tajuat yhtäkkiä, että ei tänään ole se perjantai, vaan se on vasta torstai. Mutta joka sehän... on tietenkin toivoa täynnä.
0: Niin,
2: on.
0: Se on just se näin.
2: Joku on joskus sanonut, ja mä yritän jotenkin todentaa tätä omassa elämässäni, että jos vaikka maanantai tuntuu ärsyttävältä, niin sit pitää muuttaa elämää. Maanantainkin pitää olla mukava.
0: Hirveetä
1: vaatimuksia.
2: Se on vaikea.
1: Siis mä oon ruvennut ihan vaan niinku tasavertaisesti vihaamaan jokaista päivää. Niin mä en sillä lailla erottele näitä.
0: Tämä on aikuisen naisen ratkaisu, että minä en ota paineita onnesta. Mä vihaan kaikkea. Ei.
2: Perjantaisin tuli semmoinen pieni onnen piikki, mutta se palautuu hyvin nopeasti.
1: Joo, tästähän on tehty se tutkimuskin, että onnihan ei ole kestävää. Eikö tässä ole ihan vastikään Hesarissa?
0: Se aina palaa takaisin sille lähtöruutuun.
2: Sitä kutsutaan set pointiksi, eli me palaamme aina siellä.
1: Joo, niin kannattaako edes yrittää?
0: En mä tiedä, palataan lähtöruutuun. No mekin palataan huomenna aamuna 6:00 lähtöruutuun. Deja vu, ollaan taas studiossa. Ja deja vu 10-2 Krista Barson.
1: Kyllä vain. Joku kuuluisa mäkihyppäjä joskus sanoi, että se on myöskin bon voyage-ilmiö. On. Ihan kuin olisin ollut täällä joskus ennenkin.
0: Kyllä, ja rakkaus on kuin lankakerä, se alkaa ja se loppuu.
1: Niin,
0: kuten ja niin tekee tämä lähetys. Hei, hyvää torstaita Kristan seurassa.
1: Moi moi.
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu

0: tarttuu jossain. Tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No ja on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vain!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
22: Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin Kainuussa, kertoo Yle. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien yksikössä Kajaanissa. 4 asumisyksikön työntekijää epäillään 3 kehitysvammaiseen ihmiseen kohdistuvista rikoksista. Rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi pakottaminen, kunnianloukkaus ja pahoinpitely. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aikovat muuttaa takaisin Isoon-Britanniaan. Brittimedioiden mukaan perhe muuttaa myöhemmin elokuussa Kaliforniasta yksityiseen asuntoon Lontoon ulkopuolella. Tällä hetkellä prinssi Harryllä tai Meghanilla ei ole suunnitelmissa palata työskenteleviksi kuninkaallisen perheen jäseniksi.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sateita tulee yleisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Sateet osuvat voimakkaina Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalta Oulun seudulle saakka. Maan eteläosassa voi tulla iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 22 asteen välillä.
15: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
16: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille. Leidit on nyt passitettu päiväunille, niin sanotusti. Hei, kello on muutama minuutin yli 10 ja meikäläinen tässä seurannasi nyt seuraavat 4 tuntia. Kiva, että olet valinnut aitoiskelman taajuudeksesi. Tätä kanavaahan voi kuunnella ihan missä vaan. Vaikka laittaa kuulokkeet korville ja lähteä ulos lenkille ja suplan kautta kuunnellaan. Tästä missä vaan aiheesta laulaa meille muuten kohta 4 ruusua. Niillä on toki ehkä hieman eri puuhat siinä mielessä kuin radion kuuntelu. Mutta ennen kuin mennään tohon, niin täältä tulisi Kirkan. Kaksin rannalla yksinäiset.
20: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kirka ja Kaksin rannalla yksinäiset. Hei, oikein mukavaa torstaita. Krista täällä. Seurannasi kello 10.07. Mä laitan tuosta hetkisen kuluttua soimaan Juice Leskisen Syksyn säveltä, Neljä ruusua, missä vaan. Kuunnellaan sitä ennen. Eikö meillä ole vähän niin kuin semmoinen niin kuin perinteinen tapa olla pikkasen kateellisia ainakin tuonne länsinaapureille, ehkä muillekin Pohjoismaille, vaikka useasti ei ehkä siihen olisi niin syytäkään. Mehän pärjätään todella monessa asiassa todella hienosti suhteessa muihin Pohjoismaihin, joissain ehkä jopa paremmin, mutta sitten on esimerkiksi tämä yksi juttu, missä me ollaan vähän huonompia. Me ei olla niin hyviä kuin muut pohjoismaalaiset, niin säästämään sitä rahaa sukan varteen. Jutellaan tästä kohta lisää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Juise Leskisen syksyn sävel. Suvi Teräsniskan täydellinen elämäkappale kuunnellaan seuraavaksi. Ja täydellisessä elämässähän sitä on mahdollista aina säästää vähintäänkin joka kuukausi pikkasen rahaa sukan varteen. Onko sulla näin? Kerrohan mulle. Studio WhatsApp numero 0505 69 475.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kyllä vain täydellinen elämä on meillä täynnä laulun aiheita, mutta se on myös täynnä surullisia vaiheita, kuten Suvi tuossa laulo. Ja näinhän se on, että aika monella suomalaisella monelta suomalaiselta puuttuu se semmoinen taloudellinen puskuri. Yle tästä uutisoi. Danske Bankin tutkimuksen mukaan 38% suomalaisista ei ole säästöjä pahan päivän varalle. Ja osuus on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Siellä saadaan sukan varteen enemmän sitä puskuria. Danske Bankin ekonomisti Kaisa Kivipelo toteaa, että syitä tähän ovat muun muassa inflaatio, korkojen nousu ja työttömyys. Ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat myöskin heikentäneet säästöjä. Ihan tässä jää nyt pohdiskelemaan, että mikä on sinun tilanne? Ei tarvitse siis laittaa viestiä sillä mielessä, että rupeat kertomaan mulle tarkasti pankkitilisi saldoa, mutta ihan vaan kiinnostelee kuulla, että onko sulla ylipäätänsä niin kuin puskurissa rahaa. Mä voin tässä nyt aloittaa tämän luottamuksen ringissä tapahtuvan keskustelun, että tällä hetkellä ei mulla ihan kauheasti kyllä ole.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Järebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa! Juhu!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beelytä.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
20: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

Levy and the Leavings ja sopivasti lihava. Kello lähestyy 11:30. Oikein mukavaa torstaita. Krista tässä. Rahasta puhutaan ja säästämisestä. Yle uutisoi Danske Bankin selvityksestä, jonka mukaan suomalaisilta puuttuu puskuri pahan päivän varalle. Suomalaisista noin 38% on vailla taloudellista puskuria. Säästöjä olisi hyvä olla semmoisen 4 kuukauden menojen edestä, sanoo Danske Bankin Kaisa Kivipelto. Syitä tähän on nyt monia. Ihmisiä on joutunut työttömäksi, inflaatio, korkojen nousu, sen sellaiset perusjutut. Kyselin tässä kuulijoilta, että onko sulla rahaa sukan varressa. Mervi kertoo säästävänsä säännöllisesti. Mutta Matti kirjoitti, että kun eletään kädestä suuhun, ei ole mitään, mitä jäisi säästöön. Täällä nyt näin. Ja Saara viesti kuului näin, että pienestä eläkkeestäni on tosi vaikea säästää, mutta silti yritän. Penni on miljoonan alku, eikö se sanonta niin kuulu? Auni laittoi, että heipä hei, eipä ole säästöjä, kun tämä yhden ihmisen talous on vaikea. Silloin, kun oli vielä mies elossa ja itsekin oli työkunnossa, niin silloin taisi olla tarina sitten toinen. Näin se kuukaa ystäväiset on. Ja ehkä nyt sitten tässä nyt väliin on hyväkin laittaa soimaan tuo Olli Halosen uusi kappale, että kun on vähän rahaa, niin ehkä sitten olisi vähän enemmän sitä rakkautta. Ainakin näin mä toivon kovasti.

0: Jättiläät ja elokuun 11 soi tässä, vaikka se taitaa ollakin elokuun 20. päivä meneillään. Hei, toivottavasti sun päivä on sujunut mukavasti. Me jutellaan tässä rahasta. Kyselin, että onko sulla säästöä pahan päivän varalle, että nyt tuli vielä lisää viestejä. Palataan niihin heti Pave Maija sen jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti.

0: asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Säästä kuin mestari.
13: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
20: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
21: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Pave Maijanen, ja lähtisitkö? Kello nyt varttia vailla 11. Krista täällä seurannasi Tina Turneria tulossa vielä ennen tasan uutisia, kuten myös Portion Boysin ja Kake Randelinin yhteistyön tuloksia. Juhannusyökappaletta kuunnellaan ihan tuossa hetkisen kuluttua. Hei, rahasta puhutaan. Onko sulla sukan varressa säästöjä? Täällä WhatsApp laulaa. Taikku kirjoittaa, että hänellä on ollut eläkesäästötili jo 25 vuotta. Sijoitusrahastoissa varoja monessa paikassa yhtä kauan. Työpaikan bonukset menevät myös rahastoon. Eläkeikä lähestyy ehkä 5 vuoden päästä ja olen luottavainen, että pärjään siihen sitten ihan ok. Nimimerkki Työtön 82 kirjoittaa, että jos on sosiaaliturvan asiakas, säästöjä ei saa olla. Näin hän muistuttelee. Ja Kimmo laittoi tämmöistä viestiä, että pakollisten menojen jälkeen palkasta jää käteen sen verran, että pientä puskuria saan kerättyä. Kaukana tosin ollaan vielä tuosta 4 kuukauden menojen määrästä. Näin justiin saa Yle uutisoi tästä suomalaisten säästäväisyydestä. Miten tämä nyt menikään? Noin 38% on vailla taloudellista puskuria, ja se olisi Danske Bankin asiantuntijan mukaan niin ihan järkevää, että meillä olisi vähintään niin kuin 4 kuukauden menoja kattava määrä rahaa säästössä, mutta niin, se onkin sitten ihan toinen tarina tosiaan, että miten se on mahdollista kerätä, kun välillä on vähän tyhjästä pahaa nyhjästä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: upea Tina Turner ja The Best. Hei, kivaa torstaita. Krista täällä. Kello viisarit 5 minuutin kuluttua 11. Uutisissa asiaa muun muassa Alkon sunnuntaisista aukioloajoista. Mä laitan muuten uutisten jälkeen soimaan sitten heti Beemin kaiken arvoinen kappale. Ja siinä on niin hyvä tunnelma. Saadaan vähän virtaa tähän torstaihin, jos se nyt tuntuu siltä, että se pikkasen semmoista energiapiikkiä tarvitsee.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: Kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Tämä ei ole sienipasta,

0: Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
2: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No joo, on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Brordi.
25: Nylon Bee.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui viime vuoden lokakuussa. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat. Lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
27: Sateita tulee yleisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Sateet osuvat

ovat voimakkaina Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalta Oulun seudulle saakka. Maan eteläosassa voi tulla iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 22 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Krista täällä seuraa pitämässä. Moikka. Kiva, että oot kuulolla. Mä täräytän tästä nyt saman tien soimaan mun mielestä semmoisen energisen ja oikein sen hyvän tuulen kappaleen. Tää on Beemin Kaiken arvoinen. Musta me tarvitaan just tämmöistä piristysruisketta tähän torstaipäivään. Vai mitä tuumaat?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: BM ja kaiken arvoinen, kello nyt 11.07. Tuossa maanantaina otettiin pakasta uusi mysteeribiisi ja tuli pikkasen nurinaa tänne studioon. Kuulijalta palautetta, että nyt on kyllä aika vaikea, että eihän tämä ratkea ikinä. Mutta tiedätkö, en mä nyt tiedä sit kuitenkaan, koska eilähän tämä meni näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Siis maanantaina epäiltiin, että jos olisi ollut Kaijakoon tinakenkätyttö, eilinen kisa ja sanoi, että PMMP:n olisi siellä jossain muun, mutta sä oot nyt ihan varma, että sä tiedät, mikä biisi tämä on. Mä laitan heitä soimaan. Kuunnellaan sitä nyt ensin.
2: Joo, laita sopia.
0: Mä kaivelen Tarja tässä lompakkoa jo valmiiksi esiin.
2: Niin,
0: että...
2: niin. Kato, mä luulen, että se ei ole nainen ollenkaan.
0: Jahas.
2: Vähän hävyä toi tommonen korkea ääni tossa, mutta joko mä saan arvata?
0: Kyllä sä saat arvata, anna palaa vaan.
2: Mä luulen, että se on kuule Arttu Viskari ja Tuntematon potilas.
0: Arttu Viskari Tuntematonta potilasta. Siis ihan ensinnäkin sä oot niinku aivan vastarannan kiiskinä tässä väittämässä, että toi on niinku miesääni.
2: On.
0: Ja sen lisäksi sä saat jotenkin mukavasti tosta kiinni, että se on toi biisi vai?
2: Joo, kyllä. Siellä jotain on tuttu.
0: Jotain tuttua on niinku tässä. Niinkö? No en tiedä.
2: Otilas, se sanoo niinku otilas toisinpäin.
0: No kyllähän se sanoo.
2: Mutta se sanoo jotenkin otilas tai jotenkin toisinpäin siinä.
0: Olet sä kyllä velho. Jumanskega.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Niin, et kato, älä sano. Kyllä ne on aina ratkennut tuossa tunnin päästä. Mulla on taas uusi biisi, mitä ruvetaan sitten arvuttelemaan. Ja 50 € voittaa sitten kisaaja, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimeä oikein. Että aika helpolla kyllä on mahdollista nyt tienata Aito iskelmän keskipäivässä. Dire Straitsin Walk of Life-kappale tulossa muuten hetkisen kuluttua. Ja tässä nyt meitä keinottelee Badding-kappaleella Laivat.

0: Kuuntelet Aito-iskelmää, oikein mukavaa torstaita, kello nyt 11.16. Tämä oli Dire Straitsin Walk of Life. Jorma Kääriäistä ja Agentseja olisi tässä seuraavaksi tarjolla Valot-kappaleen muodossa.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Jorma Kääriäinen, Kerro agentsien ja ihana valot kappale soi tässä kello parisenkymmentä minuuttia yli 11. Hei, tuossa jo aikaisemminkin hehkutin sitä, että se on niin kivaa, kun nykyään kuule, kun on tätä teknologiaa ja teknik härpäkkeitä, niin radiota voi kuunnella oikeastaan ihan mistä vaan. Sen kun laitat vaikka suplan kautta Aito Iskelmä soimaan, kuulokkeet korville ja lähdet ulos lenkille, niin avot. Seuraa löytyy. Ja se on helppoa, sen kun valitsee vaan se Aito Iskelmä radiokanava. Mutta sitten jos haluaisi kuunnella podcasteja, niin sitten se onkin vähän hankalampaa, koska niistä on tosi paljon tarjontaa. Aitoa Iskelmää soittavista radiokanavista ei hyvällä seuralla höystettynä. Mutta hei, jos mielit kuunnella myös podcasteja, niin pysyhän kuulolla. Mulla on nimittäin kohta tarjota sulle Suplan top 3 podcast-suositukset.
1: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän Finhits-perjantai.
2: Kuin varkain sydämeni vei, e-viva Espanja.
1: Tunti Finhitsejä.
3: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
1: Aito Iskelmän Finhits-perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Soi Aitoiskemällä kellon ollessa 12:30. Krista täällä. Hei, torstaissa ollaan ja siis arki on täällä taas. Lapsethan palasi viime viikolla takaisin kouluun. Ja aikuisilla on nykyään päivisin ehkä enemmän aikaa kuunnella radiota tai jopa podcasteja. Ja Suplassahan on läjäpäin kuunneltavissa podcasteja viihteestä, true crimeen ja urheiluanalyyseistä juoruihin. Mutta jos pikkasen alkaa ahdistelemaan se tarjonnan runsaus, niin ei hätiä mitiä. Tässä olisi nimittäin nyt.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: Ja me lähdetään heti liikkeelle Matka floppaa -podcastilla. Tämän viikon jaksossa on vieraana matkustusaiheisia lehtijuttuja kirjoittanut toimittaja Peter Tammenheimo. Hyvin erikoista tarinointia lehdistömatkoista, eksymisestä homosaunaan ja terrori-iskuista.
2: No sitten mentiin hänen pakettiautoonsa, missä oli käsivaihde. No hänellä oli se vaihdekeppi käsipaketissa.
3: Aha. Siis mitä?
2: Ja sitten hän oli vähän kännissäkin.
3: No niin,
2: ja sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin hän sanoi, että pitää tässä vähän varoa poliiseja, kun hänellä ei ole ajokorttia.
4: Ei jumalauta. Anteeksi, mitä?
3: Sekin vielä.
4: Kännissä käsipaketissa, ei ajokorttia. Mä eka ajattelin, kun sanoit pakettiauto, että siellä pakettiautossa olisi ollut käsiraudat, mutta sitten oli vielä
3: pahempi, kun käsiraudat pakettiautossa on hyvä merkki.
2: Hyvin me selvittiin hengissä ja ehjänä.
0: Melkoista meininkiä siis tosiaan tämän viikon Matka floppaa -podcast-jaksossa. Naisten jenkkifutiksen vaahteraliigassa pudotuspelijoukkueet on nyt selvillä, mutta kaikki muu on vielä täysin auki. Tailgate vaahteraliiga-jaksossa tuttuun tapaan katsotaan periskoopilla yksi viikko taaksepäin ja sitten toinen viikko eteenpäin. Ja jaksossa puhutaan myös ihmisistä, jotka järjestävät kaiken pelikentän sivurajojen ulkopuolella. Ja hei sitten miehet, jotka muistaa, podcastin kausi alkaa taas tulla päätökseen ja toisiksi viimeisessä jaksossa kaivetaan aivojen kirjastosta muistoja basisteista. Miksi Harry ihailee Toto-bändiä? Entä miksi Gene Simmons jaksaa kiertää edelleen?
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Että jotta notta, pääsisikö noilla suosituksilla nyt tuossa pikkasen alkuun? Varo vaan, se on kuule semmoista hommaa toi podcastien kuunteleminen, että nälkä tuppaa kasvamaan syödessä. Tässä hei, Juha Tapion Sitkeä sydän.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Roikkarit tässä asialla, särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. Hei, oikein kivaa torstaa, että Krista täällä. Mä laitan kohta soimaan tommosen kostobiisin, kotimaisen kostobiisin. Tuolta olisi tulossa Suvi Teräsniskan tulkitsemana kappale Niin paljon me teihin luotettiin. Mutta toi biisihän on alun perin Yön kappale tuolta 80-luvun puolesta välistä. Ja tarina kuuluu näin, että noihin maailman aikoihin Jussi Hakulinen oli lähtenyt läiskimään yöyhtyeestä ja samoihin aikoihin bändistä lähti myös heidän pitkäaikainen roudari. Ja toi biisin teksti on syntynyt laulaja Olli Lindholmin kynästä. Ja Lindholm on todennut, että he ikään niin kuin koki siellä yöyhtyeessä, että nuo no oli vähän niin kuin tuo Hakulinen ja roudari kaveriporukan pettureita. Ja tämä kappale on sitten syntynyt vähän niin kuin semmoisena kostotoimenpiteenä. Eli niin paljon me teihin luotettiin tulossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen fiilistellään toi Eppujen. Voi kuinka me sinua kaivataan. Voisihan sitä voinut laulaa niin kuin tollakin tavoin, mutta Ei Olli Lindholm, ei yöyhtyä 80-luvun puolessa välissä.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt lauleta ihan oikeasti. Sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet miinus 20.

0: prosenttia.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Aito iskelmä.
12: Täydellä.

0: Eppu Normaalia, voi kuinka me sinua kaivataan. Hei, kello viisarit pian 12. Se tarkoittaa uutiskatsausta, kuten myös Mysteeribiisin nimistä kilpailua. Mutta ennen kuin mennään kumpaankaan, niin kuunnellaan Suvi Teräsniskan tulkinta yön ikonisesta kappaleesta. Niin paljon me teihin luotettiin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniskan vahva tulkinta yön kappaleesta, niin paljon me teihin luotettiin. Hei, minäpä luotan nyt Aitoiskelman kuulijoihin ja heidän maagisiin taitoihin, nimittäin pian olisi aika Mysteribiisi-nimisen kilpailun. Mulla on taas uusi kappale, koska Skaba ratkesi eilen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aina kun lähdetään ensimmäistä kertaa arvuttelemaan sitä biisiä, niin kisaaja voittaa joka tapauksessa jotakin. Ja mä luulen, että tänäänkin kisaajalle lähtee sitten postin matkaan Aitoiskelman hieno tommonen kangaskassi. Eli studion puhelinnumero on 020-343-200. Nyt voi ruveta meikäläiselle päin ilmoittautumaan, jos mielit tuohon kisaan. Ja jos nyt siellä ajattelet, että hei, ei apua, kun en mä kuullut sitä uutta kappaletta, niin älä huoli. Ei sitä kuulu kukaan muukaan. Mä soitan sen sitten tuossa kilpailussa. Mutta hei, ei se ole niin vakavaa. Se on kivaa hommaa, se on leikkisää puuhaa. Kassin voitat tänään joka tapauksessa. Ja jos nyt kuule vedät sitten ihan ykkösellä maali, eli arvaat sitten biisin esittäjän ja kappaleen nimen, niin voitat myös 50 euroa itsellesi rahaa.
1: Aitoiskelman mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200. Ja arvaa.
2: Aitoiskelman keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aitoiskelma.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Rockmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
22: Varmasti mehevämpää.
21: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
22: No kyllä.
21: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
31: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lauantaina Helsingin Myllypurossa sattuneessa onnettomuudessa osallisena ollutta linja-autokuljettajaa ei ole päästy kuulemaan, kertoo tutkinnanjohtaja Anssi Kauppinen Helsingin poliisista. Onnettomuus tapahtui Myllymestarin tiellä, kun linja-auton kuljettaja törmäsi bussipysäkillä pysähdyksissä olleen linja-auton perään. 18 ihmistä kuljetettiin sairaalahoitoon, 1 ihminen loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on 5 lasta. Perään ajaneen linja-auton kuljettajaa epäillään Kauppisen mukaan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli massiivinen isku.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
32: Sateita tulee yleisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Sateet osuvat voimakkaina Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalta Oulun seudulle saakka. Maan eteläosassa voi tulla iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 22 asteen välillä.

0: Oikein mukavaa torstai-päivää. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet puolen päivän ja Krista täällä seurannasi. Se olisi tuossa kuule seuraavan kappaleen jälkeen aika mysteeribiisin. Mulla on uusi kappale, uusi kisaa ja katsotaan miten tuossa hommassa käy. Lähteekö biisi ratkeamaan heti ensimmäisellä yrittämällä. Ja joka tapauksessahan nyt kun on uusi kipale arvottelun alla, niin se tarkoittaa sitä, että päivän kisaaja voittaa itsellensä joka tapauksessa Aito Iskelman kangaskassi. Mut hei, mä päästän tästä nyt irti Levi and the Leavingsin Rintintin kappaleen kerran ja sitten sen jälkeen ollaan taas kilpasilla.
1: Kuuntelet Aito Iskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, haloita halloa. Kuuleeko Seinäjoki ja Junnu?
2: No Junnu kuulee.
1: Junnu kuulee. Sanoit, että sua on nimitelty Junnuksi jo vuodesta 79 saakka. Se on ollut sun lempinimi aina vai?
2: Joo, Tanhuvaaran urheiluopisto 1979 liikunnanohjaajan kurssin nuorin oppilas, 17-vuotias poika, 25 joukossa, niin siitä automaattisesti tuli Junnun nimi, jota kannetaan liki 70-vuotiaana edelleen.
1: Onko se semmoinen lempinimi? Musta on mielenkiintoisia meina nämä lempinimet, että kutsuuko sua niin kuin kaikki sun tutut Junnuksi vai onko se vain joku tietty porukka?
2: Se on se porukka, joka liittyy liikuntaan ja urheiluun.
1: Joo, hyvä. No mutta siitä me pidetään siitä Junnusta kiinni, koska se on mun mielestä hyvä. Ja nyt sä oot, Junnu, soittanut tähän mysteeribiisikilpailuun, niin ootko valmis kuulemaan ton kappaleen?
2: Olen.
1: No niin, sitten myö mennään.

0: Millaisia tuntemuksia tämä herätti?
1: Kauhua.
0: Kauhua. No, haluatko kauhistua vielä uudemman kerran? Laitanko taas soimaan?
1: Laita kerran, jos se aukeaa.
0: Noni. Siinä oli kauhua kokonaiset 7 sekuntia.
1: Joo, ja kuulosti ihan siltä mun vanhalta savikiekolta. Mutta täytyy olla rehellinen ihminen ja sanoa, että ei kuule ole tippaakaan hajua, että kuka sen örinän sai aikaiseksi.
0: Mä ymmärrän, Junnu, sua. Mulla on aika samanlaiset fiilikset kanssa.
1: Joo, mutta siitä huomisessa sitten ihmisille mietittävät, että kuka se oli. Ja varmaan siellä joku kuuntelija oivalsi, että se on se. Ja voi kun olisin päässyt läpi ja olisin päässyt voittamaan kangaskassin ja 50.
0: Ai kuule, näin se menee aina. Mutta heitä nyt, Junnu, jotain hatusta. Joku arvaus.
1: En mä uskalla heittää, koska mulla on halpa kännykkä, mistä mä kuuntelen, ja mä kuulin pelkkää örinää, ja mä en halua loukata ketään taiteilijaa väittämällä, että hän on öristyt tollasen.
0: Mä ymmärrän, ai että. No mut sit me mennään ihan näillä, ja mä laitan kuitenkin, Junnu, sulle nyt sen kangaskassin tonne postin matkaan.
1: Aito ihanaa, pääsee kirjastoon aito iskelman kangaskassin.
0: No kyllä nyt sun kelpaa. Nyt kelpaa, kuule.
1: Nyt kelpaa.
0: Hyvä. Hei Junnu, ihanaa päivän jatkoa sulle ja loppuviikkoa. Kiva kun soittelit.
1: Joo, ja tässä kun pääsin läpi, niin haluan toivottaa terveiset Validian hoitokotiin henkilökunnalle ympäri Suomea. He tekevät arvokasta hyvää työtä meidän asiakkaiden eteen.
0: Ihanat terveiset, ja mä toivon todella, että tämä tavoitti nyt Validian henkilökunnan sitten.
1: Kiitoksia.
0: Hyvä, kiitti Junnu, kuulla taas.
1: No, moi.
0: Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna. Pieni

0: Kirkajan niin paljon se sattuu. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 12. Kuuntele taitoiskelmää. Krista tässä kaverinasi vielä tonne kahteen saakka. Mysteeribiisi kilpailu jatkuu jälleen huomenna perjantaina. Katsotaan sitten, olisiko kisaaja semmoisella arvuuttelutuulella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: siellä jossain mun dingon sinä ja minä tulossa seuraavaksi ja se kun on fiilistelty läpi, niin sitten olisi aika komioiden. Ja nyt on muuten aika lailla ne viimeiset hetket käydä osallistumassa meidän komiat-kilpailuun. Pysyhän kuulolla, niin kerrataan tuon kupletin juoni tuossa hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
16: beelytä, beelytä, beelytä.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
25: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Aluksi monin paikoin sadetta ja ukkosta. Tänään kohtalaista vaihtelevaa tuulta. Ukkospuuskia Suomenlahdella. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
1: Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

Dingon, sinä ja minä soi tässä Aitaiskelman torstaissa kello 12:30. Hei, nyt alkaa olemaan ne viimeiset hetket. Käydä osallistumassa meidän komiat kilpailuun. Meillä on siis lippuja komioiden lavatanssikeikoille jaossa. Meihän osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma kertomaan, kenen kanssa haluaisit lähteä komioita kuulemaan.

0: Phil Collins ja Another Day in Paradise. Kuultiin tässä Kaija K. ajaa kohta koko yön ja sen jälkeen me oltaisikin kolmen pienen sanan äärellä. Siellä olisi nyt puheenaiheita muun muassa liittyen karhujen metsästykseen, mahdolliseen saunakaljan kuolemaan ja alkojen sunnuntai-aukioloaikoihin. Niin näistä jatketaan hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: osoitteeseen.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik ksylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No mä kaivelin nyt tälle päivälle tällaisia aiheita. Se on 20. päivä elokuuta ja nyt on sitten pitkästä aikaa karhun metsästys alkanut eri puolilla Suomea. Vuosien tauon jälkeen. Yhteensä 182 karhua saa kaataa luvilla, jotka perustuu vahinkoihin tai uhkaan turvallisuudelle. Ja tämä metsästys keskittyy asutuksen läheisyyteen. Tämä on varmasti nyt ihan paikallaan, koska tuo karhukantahan on kasvanut ja kohtaamisia on ollut enemmän. Ootko sä kohdannut? Onko karhuja näkynyt sun kotikonnoilla? Ja hei, sitten asia, mikä mua myös mietityttää, niin on se, että onko saunakaljakulttuuri kuolemassa? Nimittäin vedet oli ainakin alkukesän myyntihitti, että saunaan saatetaan nykyään ottaa hei sixpacki vettä kaljan sijaan, uutisoi Yle. Tämän vesien suosion taustalla vaikuttaa ihmisten tietoiset hyvinvointivalinnat. Näin toteaa valmistajat. Kivennäisen lähdevesien myynti on kasvanut reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Nämä tiedot selviää Päivittäistavarakauppa ry:n tilastoista ja suurimman kasvun on tehneet noi hiilihapotetut kivennäisvedet ja lähdevedet. No mitenkäs sulla on? Otatko sinä saunakaljan sijaan makuvissyä saunaa vai pidätkö tuosta saunakaljaperinteestä kiinni? No hei, sitten vielä alkoholista sen verran, että kun tuossa jo aikaisemmin uutisoitiin, että Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenee nyt sitten syksyllä ja nyt on sitten enemmän sunnuntaisin auki olevia alkoja ja lisäksihän noin myymälät voi olla auki myös juhlapyhinä, niin tämä muutoshan sai tosi paljon arvostelua osakseen eikä syyttä, koska tosi moni kuitenkin vetelee sen saunakaljan lisäksi paljon muitakin viinasta siihen päälle, niin nähtäväksi nyt sitten jää, että millaiset vaikutukset tällä uudistuksella on. Mutta onko nämä alkojen aukioloajat, nämä muutokset, niin onko ne muuttaneet sun ostokäyttäytymistä merkittävästi? Ihan vaan kiinnostelee.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Sen kun tietäs, kuka ne kellot pysäyttäis. Oot varmaan ollut tämän ajatuksen äärellä sinäkin. Minä lähestulkoon joka aamu, kun suukottelen lapsosiani, kun he marssii kouluun. He siis inhoa, että mä lääpin heitä, kun he on molemmat jo teini-ikäisiä. Mutta kyllä mä monesti, tiedätkö, mietin, että voi että kun olisi se taikasauva, että saisi jäähdytettyä tämän hetken, jäähdytettyä tai edes hidastettua sitä ajan kulumista. Mutta sellaista se hei on. Ei voi mittään, eikä voi myöskään sille mittaa, että kellohan on ihan justiinsa yksi. Ja se tarkoittaa Ilta-Sanomien uutiskatsausta. Uutisissa muun muassa nyt tästä tänään sattuneesta ympäristöonnettomuudesta.
1: Aitoiskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aitoiskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600€ matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä. Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on syy.
18: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
19: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lupa- ja valvontavirasto vaatii Kainuun hyvinvointialuetta korjaamaan kehitysvammaisten rajamiehentien yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet. Viraston mukaan asiakkaiden oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun on vakavasti vaarantunut. Poliisi selvittää henkilökunnan epäiltyä epäasiallista käytöstä asiakkaita kohtaan. Yle uutisoi tänään, että yksikön hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Inkoon edustalla on sattunut ympäristöonnettomuus tänään aamupäivällä. Paikalla tilannetta selvittää 4 pelastuslaitoksen yksikköä. NTV-uutisten mukaan kyseessä on öljyvahinko. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan laivan kannelta nähtiin öljyvana vedessä. Hälytys suuresta onnettomuudesta Voimalantiellä tuli ennen 11:30.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sateita tulee yleisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Sateet osuvat voimakkaina Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalta Oulun seudulle saakka. Maan eteläosassa voi tulla iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 22 asteen välillä.
9: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kello nyt parisen minuuttia yli 1. Krista tässä tunnin verran vielä pitämässä seuraa. Mitä kuuluu? Miten sun päivä on sujunut? Toivottavasti mukavissa merkeissä ja minut tekee tavattoman iloiseksi se tieto, että sinä olet valinnut aito iskelmän taajuudeksesi. Ja mä laitan tässä nyt soimaan meille ihan kohta Jukka Kuoppamäen Sinistä ja valkoista. Kuunnellaan myös Antti Ketosen isoin hitti. Tiedät kyllä mikä se on. Ei Jenni Vartiaistakin tuossa tuloillaan. Mutta tämä seuraava biisi on nyt Yön. Hän tanssi kanssa enkeleiden.
2: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Vähän tanssi kanssa enkeleiden soi tässä Jenni Vartiaisen ihmisten edessä olisi tuossa tulossa. Seuraavaksi ja sitten siihen perään Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen, ihana tuommoinen rakkauden tunnustus meidän kuvan kauniille kotimaalle. Musta on ihanaa, kun on ollut reissussa ulkomailla, varsinkin jos on ollut vähän pidempään reissussa, niin musta sellainen tunne, kun sä tuut kotiin, niin se on todella hyvä, tiedätkö, kun se lentsikka laskeutuu sinne Helsinki-Vantaalle ja oli sitten kesä tai talvi, niin musta se on aina tuntunut tosi hyvältä. Melkein voisi siellä lentsikas soida se sininen ja valkoinen. No ei nyt mennä liian pitkälle. Ja kyllä mä tunnustan, mullakin on ollut niitä semmoisia lomia, joissa sitten on kuitenkin jäänyt vähän sellainen fiilis myöskin, että tämä jäi nyt vähän kesken. Että tätä kyseistä lomaa mä olisin kyllä voinut itse asiassa jatkaa vähän pidempäänkin. Onko sulla samankaltaista kokemusta? Jos on, niin pidähän se nyt mielessä. Mä nimittäin kerron sulle tuossa hetkisen kuluttua, miten sä voit tuolla sun kokemuksella mahdollisesti voittaa itsellesi 600 euron arvoisen Tjärborin matkalahjakortin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan sinisen.
1: Jukka Kuoppamäki ja sininen ja valkoinen. Tosiaan hei niistä lomamatkoista, onhan se siis aivan mahtava fiilis, just semmoinen tosi sinivalkoinen fiilis, kun laskeutuu pitkän loman jälkeen takaisin Helsinki-Vantaalle. Musta se on jotenkin maaginen se tunnelma, oli sitten kesä tai talvi. Mutta sitten kyllä mä myönnän, on munkin mielestä sitten olemassa niitä semmoisia lomia, joiden ei olisi vaan halunnut koskaan päättyvän. Ja jotkut lomat, ne vaan jää meille mieleen vuosiksi. Mikäs loma sulla on jäänyt oikein erityisesti vahvasti sydämeen? Mikä on ollut se semmoinen reissu, että kun kotiinpaluun aika on koittanut, niin olen miettinyt, että maksaisin, jos mä saisin vielä yhden päivän lisää. Käy kertomassa tämä sun oma tarinas osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä, niin sä osallistut silloin arvontaan, missä sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi Chadborin 600 euron arvoinen matkalahjakortti. Sillähän tekee kyllä sit jos jonkinmoisen loman.
2: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Antti Ketonen ja Olisitpa sylissä. Niin tavaramarkkinoiden kevätkappale luukutetaan tuossa seuraavaksi. Tulossa myös mahtava duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Ja sitten tämä studio voisi hetken aikaa olla myös puoliksi Mattilan Millan. Mä näin Millan tuossa viuhahtavan, niin koitetaan saada Milla studioon kertomaan vähän, että mikä on hei meininki Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilla. Puhutaan näistä kohta lisää.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena
3: kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
21: Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zori Zori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: tavaramarkkinoiden kevätkappale soi tässä ja mä olen saanut nyt studioon ystäväisemme Mattilan Millan.
1: Hei.
0: Tulit tänne helmat heilahtain.
1: No kyllä.
0: Kuin kevät tuuli konsanaan.
1: Todella kaukana kevät
0: rantaan. Hei, mitä tapahtuu huomenna? Siis no, Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat, nämä kauan odotetut bileet, pyörähtää käyntiin lauantaina. Siellä
1: kyllä
0: on tosiaan komiat muun muassa esiintymässä. Mutta siis Milla, ymmärsinkö oikein, että Aito Iskelmän studio siirretään Kuokkalan suunnalle jo huomenna?
1: Joo, mä tänään kun saan tässä lähetyksen tehtyä, niin hyppään iltajunaan ja menen jo tonne Jyväskylään vartomaan, että meidän upea tekniikkatiimimme rakentaa sinne studion viikonloppua varten, ja koska siellä joka tapauksessa ollaan lauantaina paikalla, niin mikäs jottei sinne voisi mennä jo vähän fiilistelemään tunnelmaa huomenna perjantaina. Et ihan normaali Aito Iskelmän iltapäivälähetys tulee tuolta Jyväskylän suunnalta, ja 14

0: kuusesta 18 tutuin elementein, mutta mä oon saanut kaksi hienoa Keski-Suomessa asuvaa taiteilijaa mulle vieraaksi. Huomenna mun haastatteluun tulee iltapäivän aikana Saija Tuupanen ja Tommi Soidinmäki. No, että heidän kuulumisiaan on tiedossa sitten huomenna meidän iltapäivässä. Tommi Soidinmäeltä on tulossa myös uusi kappale, mä kuulin, joka julkaistaan tuossa viikon kuluttua. Mutta mä yritän nyt Tommilta ruinata. Mä saisin sen ensisoittoon jo huomenna sitten tässä meidän taajuudelle. Onnistuisinko mä puhumaan häntä ympäri?
1: No ihan varmasti kyllä sinut tuntia. Eihän hän uskalla sanoa ei.
0: Mä en usko.
1: No mut hei, ihania juttuja. Eli huomenna siis tosiaan kello 14 eteenpäin lähetys siirretty sinne Kuokkalan kartanoon.
0: Ja lauantaina sitten tietenkin Aito Iskelmä on mukana puutarhajuhlien tunnelmassa kello 12:15. Silloin suora lähetys yhtä lailla. Ja siellä on komiat esiintymässä kello 14:30. Juhlat alkaa kello 12 ja kestävät puoli vuorokautta aina puoleen yöhön saakka. Että en ihan kyllä koko aikaa sitä lähetystä tee, mutta komiat lauteilla siellä kello 14:30. Ja totta kai me saadaan komioiden kuulumisia ja sitten lauantaina myös Aito Iskelmän taajuudelle.
1: Jos nyt alkaa olemaan semmoista FOMOa, eli tätä fear of missing out, eli alkaa ahdistamaan, että näihin juhliin pitäisi päästä, niin hei, sinne on vielä lippuja mahdollista ostaa.
0: Kyllä.
1: Eli Kipin Kapin vaikkapa pääset ihan meidän nettisivujen kautta lippukaupoille, eli supla.fi kautta Aito Iskelmä, niin sieltä löydät Kuokkalan kartanon tuommoisen kuvakkeen ja pääset sitten sitä kautta sinne lippukaupoille.
0: Joo, että tulkaa kaikki.
1: Joo, menkää sitten nykäsemään vähän Millan hihasta.
0: Joo,
1: siellä.
0: Ja Krista kanssa.
1: Mä en tiedä, joudanko mä tulla, mutta kyllä.
0: Mikä on mukamassa parempaa?
1: Älä sano. Kyllä on vähän FOMOa nyt meikäläiselläkin. Mutta hei, Mattila Milla jatkaa sun kanssa tänään nyt sitten normaalisti täältä Helsingin päästä tuossa kello 14 jälkeen. Eli puolisen tuntia vielä, niin sitten on Milla äänessä.

Mun mielestä Late in the Livingsin paras biisi. Musta tässä on niin hyvä meno tässä biisissä. Itkisitkö onnesta? Eppujen murheellisten laulujen maakappale tuloilla on tuolta pian. Kuunnellaan myös Eleanor and Carrie ennen kuin kellon viisarit on tuossa 14. Ja vapautan tämän studion sitten Mattilan Millan hoteisiin. Ja ennen noita kaikkia mä laitan soimaan Johanna Kurkelan Sun särkyä anna mä en kappaleen. Mun tulee aina tosta biisistä tosi vahvasti mieleen se hetki, kun mun isä siirtyi ajasta jäisyyteen tuossa 4 vuotta sitten ja tuli paljon noita kukkalähetyksiä, niin mun yksi ystävä lähetti mulle sitten kauniit kukat ja hän oli kirjoittanut sitten pätkän just tota kyseistä kappaletta.

0: kautta sitten siihen korttiin. Ja se jotenkin, tiedätkö, osui ja upposi aika syvälle. Se ajatus siitä, että mulla on lähellä ystäviä kauhean surun keskellä, jotka ajattelee, että sun särkyä anna mä en.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Janne meinaa myydä autonsa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
19: No kyllä.
18: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isää ylpeäksi.
22: Nyt myös sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
26: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
27: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
28: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
29: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Eput ja murheellisten laulujen maa. Kuule näihin tunnelmiin ja kuviin. Meikäläinen lopettelee tässä nyt ohjelmaosuutta ja luovuttaa studion tosiaan Mattilan Millalle, joka ottaa sinut hoteisiinsa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Uutisissa asiaa muuten Pandan Vaajakosken tehtaasta. Siellä nimittäin suklaan tuotanto tulee päättymään. Tämmöisiä uutisia saatiin juuri ja siellä on muutama muukin aihe sitten uutisissa. Mutta hei, kiva oli niin kauan kuin sitä kesti ja olen sitä mieltä, että otetaan huomenna uudestaan. Tavataan taas kympiltä tällä taajuudella. Meikäläinen täällä ihan tuttuun tapaan ja mysteeribiisikilpailua taas sitten puolen päivän aikoihin. Ja 50 euroa olisi siellä sitten jaossa. Hei, pidähän itsestäsi oikein hyvää huolta ja palataan taas. Tässä Elinoran Carrie vielä ennen uutisia.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Eniten aitoa iskelmää ja aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No joo, on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ai ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Jepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
26: Makeit uutuuksii!
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Suojaosa tarkoitti, että tukea saava henkilö pystyi ansaitsemaan enintään 300 euroa kuukaudessa ilman tuen määrän pienenemistä. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo, että suojaosa olisi teknisesti helppo palauttaa vielä tällä vaalikaudella. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi tiistaina, ettei hallituksella ole aikomuksia palauttaa suojaosaa. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehteja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsin ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssit ovat tältä erää päättyneet. Työntekijät marssivat ulos eilen illalla sekä viime yönä ja tänä aamuna postin muutosneuvottelujen vuoksi. Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala arvioi ulosmarssien viivästyttävän jakelua 1-2 päivää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan keskivaiheilla sekä Etelä-Lapissa sade jatkuu tänään. Myös maan eteläosaan saapuu etelästä sadekuuroja, mukana voi olla hieman ukkostakin. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, mutta kuurosateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.

0: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila ja Kristalle kiitokset päiväseurasta. Niin se on uusi mysteeribiisi jälleen kuulijoille esitelty ja katsotaan, että kuinka kauan sen ratkaisuun meneekään aikaa. No aina yllätyksiä. Niin kuin tämä tuntematon potilaskin, joka tuossa oli viimeisimpänä mysteeribiisinä ja minä veikkasin, että sen selvittelyyn menee aikaa vaikka kuinka paljon, niin eikö mitä pari päivää ja arvoitus oli purettu. Mutta katsotaan, miten tämän kanssa käy. Mutta hei, meillä on yhteistä aikaa seuraavat 4 tuntia tällä taajuudella ja aloitamme komeasti Petri Laaksosen tahdilla. Täällä Pohjan tähden alla ja sen jälkeen Topi Sorsakoski ja Agents kauan.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Petri Laaksonen ja
1: täällä Pohjan tähden alla. Ennen tätä omaa soolouransa Laaksonenhan kunnostautui Euroviisu-hittien tekijänä. Hän vastaa niin Eläköön elämä kuin Sata salamaa -kappaleiden tekemisestä. Mutta sitten 90-luvun alkupuolella niin alkoi myös oma soolo-ura kiinnostaa, ja tämä juuri kuultu kappale näyttelee siinä isoa osaa. Ja Petrihän sävelsi tämän kyseisen kappaleen hänen ystävänsä, Turkka Malin runoon, jonka tämä oli kirjoittanut kuulemma jo koulupoikana siihen, tiedät sä, siihen sinikanttiseen vihkoonsa. Pian Arttu Viskari ja Sirpa ovat Aito Iskelmän iltapäivässä ja sitä ennen Topi Sorsakoski ja Agents kauan.
2: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents kauan. Oi, että tuli tosi surullinen olo tuosta uutisesta, että Panda siirtää Vaajakoskelta Jyväskylästä suklaatuotannon Viroon. No, tämä tarkoittaa tietenkin työpaikkojen vähenemistä, YT-neuvotteluja, mutta sitten jotenkin aina on tällaisena keskisuomalaisena ihmisenä mieltänyt, että no totta kai Vaajakoskella vaikkapa juhlapöydän konvehtit valmistetaan. Ja munkin täti oli siellä aikoinaan töissä suklaata pakkaamassa ja monet mun ystäväni työllistyivät kesän ajaksi, kun noita juhlapöydän konvehteja pakattiin laatikoihin. Että jotenkin tuli semmoinen surupuseroon, että jonkun aikakauden loppu. Ja se on aina meille tietenkin harmi, kun tehtaita ja tuotantoa valuu rajojemme ulkopuolelle. No, nyt ehkä tähän teemaan aika hyvin sopii tämä Arto Viskarin Sirpa.
1: Aito iskelmä.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari ja Sirpa ja kappaleissa äänessä myös lauluntekijä Ulpu. Seuraavaksi nautitaan kansainvälinen hitti vuodelta 1988 ja sen meille tarjoilee englantilainen laulaja ja lauluntekijä. Tämä kyseinen kappale oli pitkään kotimaansa ihan siellä listojen kärjessä ja sen lisäksi se nousi listojen kärkeen Belgiassa, Islannissa, Alankomaissa ja Norjassa ja oli sitten top 5 muun muassa Australiassa, Itävallassa ja täällä Suomessa.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Sam Brown ja Stop. Kello on 14.18. Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää ja pian Pekka Ruuskalta, Rafaelin enkeli, sitä ennen Irina ja Hiljaisuus.
1: Aito-iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito-iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä. Niin

0: Näin Irina ja hiljaisuus. Pian Kirka ja hengaillaan ja sitä ennen Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ja Pekka on kertonut, että silloin kun tämä kappale syntyi, niin hän oli 30-vuotias perheen isä, jota ahdisti niin globaali kuin omakin tilanne. Ja hänhän on alkuperäiseltä ammatiltaan opettaja, mutta Ruuska kaipasi kovasti musiikin tekemisen parin. Hänhän aluksi teki gospel-musiikkia, mutta tahtoi siitä sitten laajentaa viihteellisempään kenttään. Ja tuohon aikaan 90-luvun alussa niin Pekka Ruuskalla oli Ritz-niminen yhtye, jonka albumi julkaistiin, mutta se ei ottanut sitten tulta allensa ja se oli sitten Pekka Ruuskalle kova kolaus. Ja sitten kun Ruuskan vaimo aikansa katsoi miehensä kipuilua, niin oli todennut, että mitäs jos lähtisit vaikka Pariisiin ja menisit sinne tekemään biisejä ja katsomaan, että mitä sieltä kynästä oikein syntyy, ja näin sitten tapahtui. Ja Ruuska on kertonut musiikin tekijät julkaisun haastattelussa, että hän oli tuolla Pariisissa monta päivää kovassa flunssassa ja vihloavassa kurkkukivussa, ja sitten kun hän aamuyöllä heräsi, niin syntyi tämä laini juurikin kipeästä kurkusta ja alasti nukkumisesta. Ja sitten hän alkoi selata biisin teko tämmöistä vihkoaan ja sieltä yhdeltä suttusivulta löytyi fraasi halki tuhannen savuisen salongin. Neiti tanssii gasellin askelin.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Näin portion pois ja komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii ja minä tiedän, että koko Kuokkalan kartanon puutarha juhla yleisö tanssii tulevana lauantaina, kun komiat nousevat lavalle Jyväskylässä kello 14.30 ja noi Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat, nehän alkavat jo kello 12 ja tuu paikan päälle, siellä se olen minäkin lähetystä tekemässä kello 12.15. Tämä siis tulevana lauantaina. Ressu Redford pyytää tuokion kuluttua, että älä mee. Ja sitä ennen Juiselta. Juankoski, here I come.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
15: Ai joo.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
16: Aito iskelmä.

Juise Leskinen ja Juan Koski, here I come. Ja kuten todettua, kaikki me jostain kotoisin ollaan, niin kuin Juise tässä Juan Koskestaan juuri lauloi. Ja mä tuossa aikaisemmin totesin, että ihan oikeasti tuntui ihan pahalle kuulla tuo uutinen siitä, miten Panda siirtää suklaatuotantonsa Viroon. Ja näin ollen Vaajakoskella

0: Jyväskylässä ei enää jatkossa sitten esimerkiksi legendaarisia Pandan juhlapöydän konvehteja valmisteta. Timo Hartolasta kuulijamme laittaa viestiä. Studion numero on 050-569-9475 ja kirjoittaa, että kyllä täälläkin kuulee riipaisi tuo Pandan uutinen. Myin jopa aikoinaan uudehkon autonkin niille karkkitehtailijoille ja perheemme on tehnyt monet joulusuklaaostokset sieltä Pandalta. Näin se on. Panda on minulle käsite, näin kirjoittaa Timo, ja niin se on varmasti monelle muullekin. Ja no, onneksi tuotanto jatkuu vielä lakujen puolella, mutta valitettavasti tämä tietää myös työpaikkojen menetystä. Ja yhdenkin työpaikan menetys näinä vaikeina aikoina niin on kyllä liikaa. Ja kuten totesin, niin aina se on myöskin harmi, että tuotantoa valuu rajojemme ulkopuolelle. Niin, ehkä tähän nyt just hienosti sopii tää Ressu Redfordin Älä mee.
1: Aito iskelmä.

mee. Mä tosi usein unohdan tämän kappaleen kohdalla, että kyseessähän on käännöskappale. Alun perin hän tämän on tehnyt Bad Finger-niminen bändi. Without You on alkuperäisen nimi ja levytys tapahtui jo vuonna 70 ja Rissu Redford teki tämän kotimaisen tulkinnan siitä vuonna 90 ja tästähän tuli iso hitti. Ja jos hetki sitten oli puhetta siitä, että miten Pekka Ruuska kauheassa flunssassa teki ensimmäisiä laineja Rafaelin enkeli-kappaleeseen Pariisissa, niin myös Rissu Redford on kertonut haastattelussa, että

0: nämä sanat syntyivät 40 asteen kuumeessa. Että mitä tästä opimme? Ei se kaikille tarkoita sitä, että makaa jossain sängyn pohjalla niin, ettei jaksa kättään nostaa. Että voi sitten tällaisiakin helmiä flunssan myötä syntyä. Pian kello 15 sähköuutiset Aito-iskelmässä ja niitä ennen Jenni Vartiaiselta Minä sinua vaan.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito-iskelmän iltapäivä.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan. Seuraavaksi tarjolla Aito Iskelmässä tuoreet sähköuutiset ja uutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa Kuumaa, Mamba ja Juha Tapio.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Älä jaksa. Mistä ei jää muka S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: Kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
14: I can't. Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
22: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Andan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehteja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 30 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Nokian entinen toimitusjohtaja ja kirjailija Kalle Isokallio on kuollut 78-vuotiaana, kertoo Yle. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti, että Isokallio kuoli eilen. Hän johti Nokiaa vuosina 1990-1992 ja työskenteli myöhemmin vapaana kirjailijana. Isokallio tunnettiin myös keskustelijana Ylen Jälkiviisaat-ohjelmasta. Ainakin 15 ihmistä on kuollut Venäjän rajussa ohjus- ja drooni-iskujen sarjassa Kiovaan viime yönä, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 40 on loukkaantunut. Ukrainan hätätilaviraston mukaan kerrostaloja ja varastoja pommitettiin yön aikana eri puolilla kaupunkia. Myös lastensairaala ja koulu vaurioituivat.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Maan keskivaiheilla sekä Etelä-Lapissa sade jatkuu tänään. Myös maan eteläosaan saapuu etelästä sadekuuroja, mukana voi olla hieman ukkostakin. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, mutta kuurosateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.
25: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Hei, parallaa ja oikein hyvää torstaita toivottaa Milla Mattila. Kello on ylittänyt 15 ja niin, mitäs tässä kaikkea kivaa keksisi? Meillä on kello 18 asti aikaa. Huomenna perjantaina lähetys tulee Kuokkalan kartanosta Jyväskylästä. Siellä ollaan jo etkoilemassa lauantain puutarhajuhlia. Ja huomenna muuten mun iltapäivässä ovat vieraana sekä Saija Tuupanen kuin myös Tommi Soidinmäki. Eli on huomenna kuulolla kello 14.18. Ja totta kai perjantai-spesiaalituntia. Tällä viikolla me ollaan sellaisten kappaleiden äärellä, jotka sopivat tähän loppukesän tunnelmaan, ehkä jopa puutarhajuhliin. Pian Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä ja sitä ennen Juha Tapiolta. Kelpaat kelle vaan.
26: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä taikapeili on muuten tehnyt tästä kappaleesta oman versionsa. Ja joskus voisi ottaa muuten nämä kaksi vastatusten yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, jota aina tiistaisin Aito iskelmän iltapäivässä harjoitamme. Ja seuraavaksi ääneen pääsee bändi, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja sitä juhlitaan isosti marraskuun 28. päivä Helsingissä Veikkausareenalla.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: kuumaa ja ylivoimainen ja toden totta kuuman. 10-vuotista taivalta juhlitaan marraskuun 28. päivä Helsingin Veikkausareenalla. Jos sinne mielit paikan päälle, niin nyt kannattaa kyllä olla ripeä tuossa lippujen ostossa. Mä esimerkiksi katsoin, että sinne myydään myös tämmöisiä perhelippuja, joka on hyvä idea, niin ne on joko loppuun varatussa tilassa tai sitten paikkoja on hyvin vähän jäljellä. Joo, eli kannattaa toimia nopeasti. Siiri Nordin laulaa, että sydämeni osuman sai, mutta tällä kertaa tämä kyseinen kappale nautitaan alkuperäisessä muodossa.
1: Aito iskelmä.

0: Mukavaa torstai-iltapäivää Aito Iskelmän parissa. 15.20 on kello. Pian Johanna Kurkelalta rakkauslauluja. Sitä ennen Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA

0: kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents, muistan kesän. Tämä on Rauno Lehtisen säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 1968. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä on leffamusiikkia, koska se esiintyi tämmöisessä romanttisessa komediassa vain 4 kertaa. Ja sen lisäksi, että Jorma Kääriäinen ja Agents on tämän kappaleen levyttäneet, niin muistelen niin tehneen myös Kaikuju Hyttisen ja Tauski Peltosen. Ja korjaa, jos olen tässä asiassa väärässä, että Jorma Kääriäinen on levyttänyt tämän myöhemmin myös soolourallaan vuonna 1996. Mutta voi olla, että meikäläinen tässä nyt sekoilee, mutta tässä siis ehkä se kaikista suosituin tulkinta. Agents ja Kääriäinen yhdessä. Pian Yö ja likaiset legendat ja nyt Johanna Kurkelalta rakkauslaulu.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

Yö, joka aloitti Porirokin aikakauden suomalaisessa musiikissa. Likaiset legendat, bändin läpimurtohitti. Yöhän perustettiin vuonna 1981 ja heti seuraavana vuonna Poco Records kiinnostui bändistä ja ei muuta kuin Porista Helsinkiin sitten levyyhtiöön Juttusille ja näin syntyi sopimus. Likaiset legendat, se valloitti heti kuulijoiden sydämen ja Varieté-niminen debyyttialbumi oli menestys. Se myi heti, no saman tien, yli 50 000 kappaletta ja siitä hyvästä yöyhtye sai timantti.

0: Komeasti se kajahtaa. Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Tämä on hieno biisi, mutta tässä on kyllä semmoinen tietynlainen alavireisyys tai alakuloisuus, että niin sitä nuorena luullaan ties vaikka mitä, vaikkapa niin, että rakkaus on ikuista ja kyllä maailman rauhakin vielä jonakin päivänä saavutetaan, mutta sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin tällaiset ajatukset valitettavasti mielestä haihtuvat. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Meiju Suvas ja Pure mua ja sitä ennen Kirkalta Leijat. Mukavaa iltapäivää.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua.

0: tähän väliin. Tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Näin, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
14: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Meiju Suvas ja Pure mua. Espanjalaista alkuperää oleva kappale, johon Kari Kuuva teki suomenkieliset sanat, ja tästähän tuli Meiju Suvaksen uran yksi isoimmista hiteistä. Ja hei, syksyllähän Meiju lähtee yhdessä Marionin, Viki Rostin, Ami Aspelundin ja Anja Niskasen kanssa 5 tähden kiertueelle, ja startti tapahtuu tuossa lokakuun alussa. Ja mikä hieno orkesteri onkaan mimmien taustalla, koska kapellimestarina ja isäntänä toimii Esa Nieminen orkesterinsa kera. Startti tälle kiertueelle tapahtuu 2. päivä lokakuuta Lappeenrannasta. Se kuule olisi semmoinen tilanne, että pian tarjolla on kello 16 sähköuutiset ja sitä ennen Olli Halonen pitää tiukasti kiinni siitä, että kyllä tässä vielä niin kuin kesän puolella ollaan.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen ja Suomen kesä. Seuraavaksi tarjolla tuoreet kello 16 sähköuutiset, jotka Ilta-Sanomat meille tuottaa, ja iltapäivän 4 jälkeen meitä viihdyttävät muun muassa J. Karjalainen ja Simo Silmu. Ja tarjolla on myöskin kappale, joka lähti parodiasta, mutta hurmasi suomalaiset vuonna 2024.
2: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman. Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Säästä kuin mestari.
15: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
0: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
0: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella. Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska

0: niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
2: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kelaan on viime kuukausina tullut 4 havaintoa äitiyspakkausten mukana kulkeutuneista hyönteisistä. Ainakin yhdessä pakkauksessa kyse oli rapsikuoriaisesta, jonka toukka on täysikasvuisena noin 4 mm pitkä. Pakkausta kokoava ja lähettävä ulkopuolinen yritys on tehnyt tehostettua valvontaa havaintojen jälkeen, kertoo Kelan opiskelijoiden ja lapsiperheiden etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Johanna Aholainen. Kesän aikana äitiyspakkauksia on jaettu yhteensä 5400 kappaletta, eikä pakkausvaiheessa ole tehty havaintoja hyönteisistä. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaalle Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehtaja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. Osa kansainvälisistä opiskelijoista majoittaa Lappeenrannan seudulla tuttaviaan asuntoihinsa ilmoittamatta asiasta opiskelija-asuntosäätiö Loasille, kertoo Yle. Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund arvioi, ettei osalla opiskelijoista ole varaa edes 200 € vuokraan. Myös muualla Suomessa ulkomaisia opiskelijoita on asunut poikkeuksellisissa järjestelyissä. Ylen mukaan osa opiskelijoista on esimerkiksi tuonut perheitään soluasuntoihin.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Maan keskivaiheilla sekä Etelä-Lapissa sade jatkuu tänään. Myös maan eteläosaan saapuu etelästä sadekuuroja, mukana voi olla hieman ukkostakin. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, mutta kuurosateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.
9: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
10: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Ajatellaan, että tänään jo torstai. Huh heijaa! Ja loppuviikko meneekin tuolla Keski-Suomessa Jyväskylässä, josta Aito Iskelmän iltapäivälähetys tulee huomenna kello 14.18 Kuokkalan kartanon pihamaalla jo tuolloin ollaan. Ja sitten lauantaina vietetään siellä puutarhajuhlia myös taajuudella kello 12.15. Tuu paikan päälle tai liity seuraan tällä taajuudella. Pian J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Sitä ennen Simo Silmu toivoo kaikkea hyvää.
5: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Jii Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Mä oon tässä vähän fiilistellyt ja pohdiskellut tota huomista perjantai-spesiaalituntia kello 17.18. Ja mä ajattelin keskittyä tällaisiin kappaleisiin, joissa ollaan jotenkin tämmöisessä vahvassa, ihanassa tunnelmassa kiinni. Kuten vaikka Jorma Kääriäisen ja Agentsin Illan varjoon himmeään. Tämä Jii Karjalaisen oi mikä ihana ilta, tämäkin sopisi siihen teemaan. Ollaan vähän sellaisessa tunnelmassa, semmoisessa luopumisen tunnelmassa, kun kesä on lähestymässä kovaa vauhtia loppuaan. Rehellisyyden nimissä, mullahan se loppuu heti tuohon elokuun alkuun, tai ainakin elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Mutta lähtökohtaisesti olen ymmärtänyt niin, että ihmiset pitävät vielä elokuuta kesäkuukautena. Mutta vähän semmoiseen loppukesän tunnelmaan mielelläni sitä spesiaalituntia kuljettaisiin. Ja sitten, koska on puutarhajuhlat lauantaina Kuokkalan kartanossa, niin tietenkin siinä semmoisessa puutarhafiiliksessäkin voidaan totta kai olla. Jos sulle tulee mieleen jokin kappale, joka voisi kyseiseen teemaan istua, niin ei muuta kuin laitahan mulle viestiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Pian Paul Young ja Every Time You Go Away, ja sitä ennen kappale, joka lähti ihan puhtaasti vitsistä, tämmöisestä parodiasta, joka valmisteltiin uuden musiikin kilpailuun, mutta tästähän tuli hitti.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tällainen ja Mon Cherie. Ja niin siinä todellakin kävi. Tämä kyseinen kappalehan oli tarkoitettu tällaiseksi Euroviisu-biisi-parodiaksi, joka esitettiin Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2024. Pilvi Hämäläisen johdolla hän oli silloin siellä myös juontotehtävissä. Ja mä muistelen, joo, tämä oli väliaikanumero, joka siellä Nokia-areenalla koettiin ja tietenkin myös suorassa lähetyksessä. Ja siinä oli vähän semmoinen niin kuin juju, että väitettiin, että kyseessä olisi se 8. kappale, joka pyrki Uuden musiikin kilpailuun, mutta joutui sitten viime metreillä hyllytetyksi. No joo, tässähän kävi niin, että parodiahan upposi katsojiin ja kuuntelijoihin kuin kuuma veitsi voihin, ja somessa alettiin sitten supista ja kohista Mon Cherien kappaleista. Tämähän oli alun perin nimeltään Näytän sinulle taivaan, mutta sitten kun somessa siitä alettiin yleisesti puhua Mon Cherien nimellä, niin se sitten vakiintui käyttöön. Nyt Aito Iskelmän iltapäivässä Paul Young ja Every Time You Go Away.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Paul Young ja Every Time You Go Away. Kello lähestyy 16:30 pian Aito-iskelmän iltapäivässä Egotrippi ja matkustaja ja sitä ennen Anna Hanski laulaa sellaisesta ilmiöstä, joka oli 90-luvulla vahvasti voimissaan.
1: Aito-iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle.
2: Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Huomenna länsituulta. Varoitus ukkospuuskista ja lounaistuulesta yöllä.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Anna Hanski ja kotiviini. Joo. 90-luvun alkupuolella Suomessa elettiin lamaa ja tuolloin kotiviinin valmistus nappasi suomalaiset otteeseensa ja se on ollut ihan valtava määrä, mitä vuosina 93 ja 94 on esimerkiksi kotiviiniä Suomessa valmistettu. Yhteensä mieti 14 miljoonaa litraa. Ja se määrä oli 23% kaikesta viinin kulutuksesta ja sitten 50% naisista ja 52% miehistä ilmoitti tuohon aikaan juoneensa kotiviiniä vuoden sisällä. No kyllä sitä on jonkun pitänyt lipitellä, jos sitä on ollut 14 miljoonaa litraa tarjolla, niin joku senkin on sitten imassut kitusiinsa. Joo, mä en ole kyllä koskaan ollut kotiviinin ystävä. Olen toki kotiviiniä maistanut, mutta en koskaan sitä ole kyllä valmistanut ja on kyllä sen verran petollista tavaraa, ettei voi kyllä oikeastaan yhtään tietää, että mitkä ne promillepitoisuudet oikein ovat. Ja ihan rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että en ole koskaan juonut hyvää kotiviiniä. Tekisi mieli niin kuin, niin, kuinkahan moni vielä tänä päivänä valmistaa kotiviiniä? Kyllä sitä joku valmistaa, mutta että kuinka suositusta harrastuksesta on kysymys, niin mene ja tiedä. Omassa lähipiirissä ei ole ainakaan ketään, joka vielä kotiviiniä valmistaisi. Pian Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele ja nyt Ekotrippiä matkustaja.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja Arttu Viskarilla on muuten käsittämättömän hieno uusi esiintymisliivi keikoillaan. Ja tätä haluan hehkuttaa en vähiten sen takia, että sen liivin on valmistanut tältäkin taajuudelta tuttu Kati Launiainen. Kyllä vaan. Katihan on taidokas taiteilija ja hänellä on tämmöinen hihkajänis-brändi, joka tämä hihkajänis seikkailee postikorteissa ja tarroissa ja tauluissa ja vaatteissa. Ei hihkajänis ole kyllä vielä Arttu Viskarin liiviin hypännyt, mutta Kati on taiteillut tuohon Artun liiviin kaikkia sellaisia elementtejä, joita on Artun kappaleista bongattavissa. Siellä on mökkitietä ja löytyy mäyräkoiraa ja Karjalan piirakkaa ja nokkahuilua ja ties vaikka mitä. Että jos nyt oot vaikka tulevana viikonloppuna menossa Artun keikalle perjantaina Ouluun Vauhti kiihtyy -festarille tai sitten lauantaina Helsinkiin Allas Seapoolille, niin se voi olla hyvinkin, että ton Katin tekemän liivin Artun päällä näet. Pian Hectorilta Akemake, Peräjämä ja sen jälkeen Kaija Kooja minun tuulessa soi. Hyvää torstaita.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3

0: kuuntelet Euro 49-rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat, plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hei, maistaisko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Mikko
14: ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: tähtinä.
1: Kaija K. ja Minun tuulessa soi. Ihana Hanna Pakarinen, joka on muuten ollut aikoinaan myös täällä Aito-iskelmässä töissä siinä alkuperäisessä kokoonpanossa. Hanna oli meidän viikonlopuissa äänessä, niin tänä aamuna hän oli äänessä, koska oli Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana ja me palaamme tuohon Hannan vierailuun 17:30 aikaan tällä taajuudella. Pian tuoret kello 17 sähköuutiset ja nyt Halo Helsinki ja maailman toisella puolen.
2: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: hätäpää.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, oli

0: toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
19: Makeit uutuuksia.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
19: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pandan suklaatuotanto loppuu Vaajakosken tehtaalla. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo Ilta-Sanomille, että päätös on seurausta tehdasverkon tehostamisesta. Vaajakosken tehtaalla erikoistutaan jatkossa lakritsiin ja rakeisiin, kun taas Virossa Kalevin tehtaalla tuotetaan suklaata. Ensimmäiseksi Viroon siirtyy

0: tekevät pääsiäisherkkuina tunnetut nukaatpatukat ensi vuonna ja joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Keskisuomalainen kertoi aiemmin, että Orkla Suomi käynnistää Vaajakosken tehtaalla noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Kokoomuksen uusi perhevapaamalli on saanut kovaa arvostelua sekä hallituksesta että oppositiosta. Kokoomus esitti eilen kotihoidon tuen lakkauttamista ja ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämistä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja haluaa säilyttää kotihoidon tuen perheiden vaihtoehtona. Myös perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat arvostelevat esitystä perheiden valinnanvapauden kaventamisesta. Kaksi lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan vieneelle 45-vuotiaalle äidille on nostettu syyte törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan epäilyt rikokset ajoittuvat vuosien 2014 ja 2024 välille. Lapset olivat tekojen aikaan alaikäisiä. Poliisin mukaan nainen vei lapset Syyriaan vuonna 2014 ja perhe päätyi myöhemmin al-Holin leirille. Nainen on kiistänyt teot.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan keskivaiheilla sekä Etelä-Lapissa sade jatkuu tänään. Myös maan eteläosaan saapuu etelästä sadekuuroja, mukana voi olla hieman ukkostakin. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, mutta kuurosateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.

0: Moikka moi ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Milla Mattila. Kello on ylittänyt 17. Hei, huomenna, tuossa sanoin aikaisemminkin jo, mutta jos oot tullut vasta taajuudelle, niin huomenna Aito-iskelmän iltapäivälähetys tulee Jyväskylästä, Kuokkalan kartanon ihanalta pihamaalta. Ja mulla on huomenna vieraanani sekä Saija Tuupanen kuin myös Tommi Soidinmäki. Joten jos ja kun haluat tietää, että mitä Saijalle ja Tommille kuuluu, niin oo ihmeessä tarkalla korvalla taajuudella. Kello 14 alkaen. Nyt Anna Hanskihan oli tuossa just hetki sitten äänestä. Tämä on toinen Anna, tämä on Eriksson ja kaikista kasvoista soi nyt. Ja sen jälkeen Popeda vielä haikailee pitkän kuuman kesän perään.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Soundi. Popeda ja kuuma kesä. Ja tossa just eilen ynnäilin, että ensi vuonna Popeda täyttää 50 vuotta. Joo, sitä varmaan tavalla tai toisella myös täällä Aito Iskelman taajuudella pääsemme juhlimaan, ainakin toivon niin. Pian Sir Elton John ja Candle in the Wind. Ja sitä ennen pistetään tanssiksi ja tahtia antaa ässät ja suomineito.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: ässät ja suomineita. Meillä on muuten ihan törkeän hieno kilpailu parasta aikaa käynnissä meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelmä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa, ajattele, Tsääreporin 600 euron matkalahjakortti. Joo, se avaa kyllä jo vaikka mitä mahdollisuuksia syksyn tai talven lomailuun. Tsääripor on kuljettanut meitä suomalaisia muun muassa sinne etelän auringon alle jo 60 vuoden ajan ja 60 vuoden hienolla kokemuksella. Ja nyt me tahdomme yhdessä Tsääriporin kanssa kuulla, että mikä on ollut sulle sellainen loma, jonka olisit halunnut jatkuvan vielä vähän pidempään, syystä tai toisesta. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on aina ollut mahdollisuus pitää kerrallaan, no joskus on pystynyt pitää pari viikkoa lomaa, mutta usein mun vaikka etelän matkat, niin ne on viikon mittaisia. Ja mun tekisi melkein mieli sanoa minkä tahansa loman kohdalla, että voi ei, kyllä olisin mielelläni vielä viikon ollut, koska jotenkin tuntuu, että se siinä viikossa, kyllä siinä lomafiilikseen pääsee, mutta sitten alkaa takaraivossa nakuttaa pari päivää ennen kotiin lähtöä, että no siellä ne työt taas odottaa, vaikka työt on ihan, ensinnäkin ihanaa, että on töitä, mutta niin kyllä se alkaa vähän se kotiin lähtö siellä jo sitten mielessä kummitella. Mutta käy sä kertomassa, että minkä loman sä olisit toivonut jatkuvan hieman pidempään ja minkä takia? Aina kun mä oon Madeiralla, mihin muuten Tsääreporikin matkailijoita, lomailijoita vie, niin siellä voisin olla todellakin enemmänkin kuin 2 viikkoa. Voisin vaikka asua siellä. Nyt Sir Elton John ja Candle in the Wind.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Elton John ja Candle in the Wind. Kello on vajaan 10 minuutin kuluttua 6:30 ja ihana, taidokas Hanna Pakarinen toi iloa ja valoa tälle taajuudelle tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova Showssa ja puhuttiin hänen mökkiremppaprojektistaan ja myös syksyllä alkavista hienoista konserteista. Ja puhuttiin myös siitä, että mikä on Pakarisen Hannalla ensimmäisenä mielessä. Pian kuulet, kenelle hän lähetti suorassa lähetyksessä terveisiä. Mutta ennen sitä Levy and the Leavings ja Laura Jenna Elinora Aleksandra Kamilla Jurvanen ja sen jälkeen kuunnellaan Irinalta Vahva.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No joo, on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
19: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
20: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimeä.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla.
0: Eniten kuunneltavaa.
21: Aito iskelmä.
22: Eniten aitoa iskelmää.

0: Irina ja Vahva. Kello on ylittänyt 6:30. Pian soi Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Joo, ihana Hanna Pakarinen oli... Sanoinko mä äsken muuten, että Hanna Kinnunen oli vieraana meidän aamussa? No onhan hän ihan joka arkiaamu siellä yhdessä Aleksandrovan kanssa 6:00. No mutta Hanna Pakarinen oli tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana ja puhuttiin Hannan mökkiremontista. Hän on hommannut kesämökin ja remppaa sen ihan katosta lattia ja varmaan sen lattiankin. Ja sen lisäksi syksyllä Hanna viihdyttää kuulijoita jälleen upealla lauluäänellään. Mutta mitkä kaikki asiat mahtoivat olla Hannalla tänä aamuna? Ekana mielessä, se kuullaan nyt.
1: Ekana mielessä.
2: Nyt me kysytään laulaja Hanna Pakariselta, että mikä on ekana mielessä.
3: Yes. Saat vastata lauseella tai sanalla ihan miltä tuntuu. Ensimmäisenä vasara.
4: Ja nauloja.
2: Kustavi.
4: Mökki.
3: Mökki elämä.
4: Minä näen semmoisen mielikuvan. Mulle tuli vaan semmoinen niin kuin näkymä, että on järvi ja sauna ja mökkielämä, grilli, tuoksu, ei peilejä, tukkalikane.
2: Oh, ihan. Ulkohuussi vastaa sisävessä.
4: Ulkohuussi vs. sisävessa. No, toisessa on vettä, toisessa ei. Mutta ulkohuussi tänä päivänä, varsinkin semmoinen biola, niin semmoinen... Niin eihän sehän menee ihan
2: polttava. Vessasta.
4: Niin ei, mien niinku niistä väliin. Minulla on aivan sama.
3: Aivan sama.
4: Kun sä pääset, jonnekin pääsee niinku tarpeilleensa niin sanotusti.
3: Unelmat.
4: Ovat tavoitteita.
2: Paras iskelmäbiisi.
4: No nyt minulla on se romanssi mielessä ensimmäisenä.
3: Tulevaisuus.
4: On hyvä.
2: Aika.
4: On puolella.
3: Mitä haluaisit maailmassa muuttaa?
4: Tasa-arvoa tasa-arvoisemmaksi. Tasa-arvoisemmaksi.
2: Ja viimeinen. Kenelle sä, Hanna, haluat lähettää terveisiä?
4: Äitille.
3: Oi, se tuli sieltä heti.
4: Joo.
2: Äitille.
4: Eikö äitillä mekin yllätyt? Äitillä laitetaan.
2: Itkettä.
4: Toivottavasti se on kuulemassa siellä.
3: Niin. Lähetetään kaikki äideille terveisiä.
4: Äitille terveisiä.
2: Kiitos, Hanna, kun tulit meidän vieraksi.
4: Kiitos.
1: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hanna Pakarinen, joka on tehnyt levyllisen verran tulkintoja Karulanne hienoista klassikoista. Tässä kuultiin yksi niistä, Penkkipuu ja Puistotie. Ja tänä syksynä on mahdollisuus kuulla Hannaa ihan livenä näiden Karulan kappaleiden parissa, kun Kalastajatorpalla koetaan Show at Dinner-ilta perjantaina 30. päivä lokakuuta ja sitten seuraavana päivänä lauantaina yhtä lailla. Hanna Pakarinen viihdyttää illallisvieraita ja tämä tosiaan legendaarisella Kalastajatorpalla siellä pyöreässä salissa. Olisiko sinne vielä lippuja jälle? Pitäisikö mennä kuuntelemaan? Olisi varmaan aika ihana ilta. Lisää Hannan kuulumisia on tarjolla tietenkin supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteessa, jossa voi käydä enemmänkin kuuntelemassa noita parhaita juttuja Kinnunen Aleksandrova showsta, joka jälleen huomenna taajuudella kello 6 alkaen. Ja hei, se maailman helpoin kisa, niin sekin koetaan 7:30 tai 7:30 jälkeen. Pian Olli Halosen uusi kappale Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sen jälkeen Kolmas nainen ja Lautalla.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
8: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa. Iho.

0: ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
7: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
8: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimeä.
6: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmas nainen ja lautalla. Ja minäpä hyppään nyt tähän lauttaan ja lähden matkaamaan kohti Jyväskylää, josta sitten huomenna Aito Iskelmän iltapäivälähetys tulee Kuokkalan kartanon pihamaalta. Ja kuten todettua, on ihmeessä kuulolla, koska mulla on hienot vieraat, Saija Tuupanen ja Tommi Soidinmäki. Heidän tuoreita kuulumisiaan siis tiedossa huomenna Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja perjantai-spesiaalissa me uppoudumme sitten kappaleisiin, jotka vievät meidät puutarhajuhlien tunnelmaan ja loppukesään semmoiseen ehkä pieneen, kauniiseen haikeuteen ja irtipäästämisen fiilikseen. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän tästä torstaista ja ei muuta kuin mukavaa torstai-iltaa ja huomisiin. Nyt uutisille meidät johdattaa Eerin ja on Elämä Laina.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600€ matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
18: No ja on halpaa.
17: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, beely,
3: beely. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
10: Olsson. Hei, maistaisiko piirtelä?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
17: Jipe!
20: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loppuun?
1: sama!
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kokoomuksen esitys kotihoidon tuen lakkauttamisesta saa kovaa kritiikkiä niin hallituksesta kuin oppositiostakin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja sanoo, että keskusta haluaa säilyttää kotihoidon tuen vaihtoehtona perheille. Kaikkosen mukaan varsinkin pienten lasten hoitoon se on hyvä vaihtoehto ja perheiden pitäisi saada päättää asiasta, ei kokoomuksen. Kotihoidon tuen lakkauttaminen on osa kokoomuksen perhevapaamallia, jossa ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin 40 päivällä. Myös hallituskumppanit perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit arvostelevat voimakkaasti kokoomuksen avausta. Ruokavirasto on keskeyttänyt metsänhoitotyöt ja hakkuut sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Rajoituksilla pyritään estämään taudin leviäminen. Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola arvioi, että puunkorjuun seisokki voi kestää vähintään vuoden. Hänen mukaansa alueen koneyrittäjille voi tulla miljoonien eurojen liikevaihdon menetykset. Koneyrittäjät vaatii, että metsäkoneyrittäjille korvattaisiin tuotannon pysähtymisestä syntyvät taloudelliset menetykset. Poliisi on aloittanut esitutkinnan miehestä, joka avasi siviilipoliisiauton oven Tampereella, kertoo Yle. Tapausta tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksenä ja rikosilmoituksen teki sivullinen henkilö. Mies kuvasi viime viikolla samalla videota, kun autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Valtakunnan syyttäjä tutkii poliisin toimintaa virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Mä oon

Etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.

0: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat yhtye.
1: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiöön.

0: keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Mikko.
13: Ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Välieriissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99.
20: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night, lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: Me.
15: Kerro nyt.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten...
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Vandan suklaiden valmistus siirtyy asteittain Vaajakoskelta Viroon ensi vuodesta alkaen. Ensimmäisenä Viroon siirtyvät nukaapatukat, mutta joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Vaajakosken tehtaalla keskitytään jatkossa lakritsiin ja rakeisiin. Tehtaalla alkavat ensi kuun alussa noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo, että tuotteiden makumaailma pyritään säilyttämään. Suklaatuotannon siirtyminen Viroon on herättänyt pettyneitä reaktioita Ilta-Sanomien sosiaalisen median kanavissa. 4 ministeriä ja 9 kansanedustajaa seurasi Eppu Normaalin jäähyväiskeikkaa Tampereen kaupungin kutsuvieraina vajaat 2 viikkoa sitten. Kaupunki oli varannut tilaisuuteen 100 lippupakettia. Yhden vieraan lippupaketin arvo oli noin 220 euroa ja siihen kuului konserttilipun lisäksi tarjoiluja. Tampereen kaupungin suhdetoimintapäällikkö Tiina Kuusiston mukaan tapahtumaa pidettiin kaupungille niin merkittävänä, että sen yhteyteen haluttiin järjestää sidosryhmätilaisuus. Venäjä kehuu presidentti Donald Trumpin päätöstä supistaa Yhdysvaltojen sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova pitää päätöstä tervetulleena, kertoo Reuters. Harjoitus päättyi eilen 6 päivää etuajassa. Trump kuvaili Pohjois-Koreaa sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Pohjois-Korea pitää harjoitusta supistamisesta huolimatta uhkana turvallisuudelleen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti. Asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
3: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Aito iskelmä.
8: Mä joka

0: rakastuu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaa.

0: kaupallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt myös sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
16: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
17: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi. Niistä on tehty havaintoja ja mua alkoi heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä, Samuli, Suomen luonnossa pelkäät kaikista eniten?
18: No, varmaan semmoinen.
16: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
20: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
21: Turvallisuuden ja talouden takia.
20: Hikoilemaan. Maastopaloista.
21: Arktiseen alueeseen.
20: Hikoilemaan.
22: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Lähes 100 vuotta kestänyt pandan suklaiden valmistus siirtyy asteittain Vaajakoskelta Viroon ensi vuodesta alkaen. Ensimmäisenä Viroon siirtyvät mukaan patukat, mutta joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Vaajakosken tehtaalla keskitytään jatkossa lakritsiin ja rakeisiin. Tehtaalla alkavat ensi kuun alussa noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo Ilta-Sanomille, että Virossa valmistettavien tuotteiden makumaailma pyritään säilyttämään. Ruokaviraston sikaruttorajoitukset voivat pysäyttää metsätöitä Kaakkois-Suomessa jopa vuodeksi. Tartuntavyöhyke kattaa noin 150 000 hehtaaria. Metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Boriman pitää tilannetta kestämättömänä. Hänen mukaansa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ei pitäisi joutua yksin vastaamaan koko Suomen puolustamisesta sikaruttoa vastaan ja siihen liittyvistä taloudellisista tappioista. Arvioiden mukaan alueen koneyrittäjille on tulossa miljoonien liikevaihdon menetykset. Vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia tuetaan edesmenneen kansanedustajan ja kuntapoliitikon Eemeli Peltosen muistorahastosta. Rahaston ensimmäinen apurahahaku on käynnissä ja ensimmäiset avustukset jaetaan vuoden lopussa. Peltosen omaiset perustivat rahaston hänen kuolemansa jälkeen. Peltosen pitkäaikainen puoliso Sofia Nevalainen kertoo Facebookissa, että Peltonen oli huolissaan lasten ja nuorten eriarvoisuudesta.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Kouvolassa julistetaan tänään kello 10 koulurauha. Sitä voi muuten Yle Areenasta katsoa suorana lähetyksenä. Ja siinä on Mannerheimin lastensuojeluliittokin tietenkin mukana tuossa tempauksessa. Se on vuosittainen ja tänä vuonna teemana siellä on yhteistyö. Ja yksi semmoinen tapa, mitä niin kuin lapsille ihan tämmöistä käytännön tavallaan, että miten sitä yhteistyötä ja yhteishenkeä voi vahvistaa siellä koulumaailmassa, niin sanotaan, että kehutaan toisia ihan pienistäkin asioista, vaikka että
2: ihana.
1: Onpa sulla kiva paita tänään, tai vitsi, että teitpä hyvin ton, tai onpa sulla kivat hiukset, tai jotain tämmöistä aivan tosi niin kuin tavallaan pientä, mutta kun meille tulee hyvä mieli, niin sitten se hyvä mieli lähtee kertautumaan, kun ihmiset rupeaa kehun toisia enemmän. Tämä on aivan nerokasta, miksi me ei täällä vaikka työpaikalla tehdä tota enemmän?
2: Niin, työpaikallahan se tapahtuu näin. Sulla on tosi mielenkiintoinen paita. Näennäisesti kehutaan, mutta siellä on aina joku sellainen piiluvittuilu taustalla.
1: Niin, joo, tai sitten mennään vielä pidemmälle. Siis näytät tosi hyvältä ikäiseksesi.
2: Joo, just näin. Sähän oot tosi nuorekas. Joo. Jumalauta. Jos sä sanot jollekin, että joku on nuorekas, niin se tarkoittaa, että se on vanha.
1: Joo.
2: Niin.
1: Sä
2: älä
1: voit sanoa,
2: älä sano.
1: Tai sitten itse asiassa ihan super niin kuin semmoinen tietyllä tavalla, niin kuin, mitä ihmiset ei ehkä tiedosta, mutta yksi semmoinen tosi törkeä tapa kehua niin on itse asiassa sekin, että ootpa sä laihtunut. Sä
2: joo.
1: Otat hirvittävän vallan siitä toisesta ihmisestä, että niin kuin, tavallaan sulla on oikeus arvioida sen ihmisen kehoa. Sä voit sanoa, että vitsi sä näytät hyvältä,
2: niin,
1: mitä sulla on tapahtunut.
2: Kyllä,
1: sitten
2: kyllä,
1: jos ihminen haluaa kertoa vaikka, että no mä oon esimerkiksi laihtunut tai ruvennut treenaamaan tai värjännyt tukan tai jotain, niin sitten hän saa valita sen, että kertooko hän, että mitä hän on itselleen tehnyt.
2: Niin, toi on itse asiassa ihan äärimmäisen hyvä pointti. Äärimmäisen hyvä pointti, kenenkään painoa ei saa mennä kommentoimaan.
1: Tai kehoa ylipäänsä.
2: Niin. Mä näin Pirjo Heikkilän joku tällaisen videon tuolla somessa, missä hän esitti naista, joka ottaa kaikki kehut hyvällä. Ja sitten Sanna Stellan siinä näyttelijäparina sanoi, että sä oot aivan järkyttävän laiha. Ja Pirjo oli sille, oi kiitos, ihana. Ei, kun mä tarkoitan, että nyt sä oot nälkiintynyt. Ei ole totta. Ihanaa. Kiitos, kun sanot näin.
1: Mutta jos palataan siihen lähtötilanteeseen, niin silloin kun kehu on vilpitön ja nimenomaan halutaan yhteishenkeä kohottaa, niin kyllähän se silloin kannattaa niin kuin pointata niitä arkisia asioita. Hei, kiitos, kun keitit tänä aamuna meidän koko työjengille kahvin tuolla kahvihuoneessa. Tai ihan mahtavasti teit ton duunijutu eilen tai olitpa ihan superaktiivinen sillä palaverissa. Et kiitos kun sanoit, mä ajattelin ihan samoja juttuja.
2: Toi on tosi hyvä. Mä oon hirvittävän huono kehumaan. Tosi huono kehumaan sellaisia ihmisiä, jotka mä tunnen. Tää on dilemma. Mä pystyn kyllä kehumaan muita sellaisia, niin kuin, joita mä en tule koskaan tapaamaan, mutta
1: sä oot etäkehuja.
2: Mä oon, niin, nimenomaan.
1: Pystyt sä ottaa vastaan kehuja?
2: En,
1: niin, kato, tässä yleensähän nämä niin kuin keskustelee keskenään. Mm. Mulla taas on se, että mä pystyn silleen aivan niin kuin vyöryttämällä kehumaan muita, mutta jos joku kehuu mua, niin mä oon, no tämähän nyt oli vaan.
2: Niin. Tämä
1: nyt oli vaan ei minua
2: tämä
1: varten.
2: Tämä on vaan nuorekas.
1: Ja joku muuhan tämä on keksinyt, entä sä mitään pyörää ole keksitty
2: niin.
1: Uudelleen.
2: Tämä on vaikeaa meille suomalaisille, jotka ajattelee, että ei mua varten tarvitse keittää. Mutta yritetään. Tänään kehu jotain. On se kaupan kanssa, on se taksikuski.
1: Hyvä.
2: On se mikä tahansa.
1: Lapsi, naapuri. Puoliso, serkku, äiti, isä, naapuri. Kuka
2: vaan. Kuka vaan.
1: Ja ota vastaan se kehu. Sano, että kiitos.
2: Niin.
1: Ihanaa.
2: Ja vaikka ei kukaan kehuskaan, niin sano kiitos.
1: Joo, ja peilille.
2: Mm.
1: Joo, vitsi. Hyvä Jenni.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämä ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Tää hyvältä näyttää. Sen
17: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
3: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito Iskelmän aamun vierasvartti on saapunut vieraksi supernainen. Hän on artisti, laulaja. Hän on tuore ylioppilas. Hän on Kustavilaisen kartanon omistaja. Hän on Hanna Päkärinen.
2: Minusta tuli saman tien Kustavilaisena Päkärinen.
1: Eli Päkärinen. Tutummin Hanna Päkärinen. Tervetuloa.
2: Päkärisen Hanna täällä, terve. Meinaatteko, että vartti riittää? Ei riitä.
3: Ihan mahtavaa, että vieras joutuu esittelemään itse itsensä.
2: Minusta on niin moneksi, minä ymmärrän sen kyllä.
1: Siis ensimmäisenä onnea tuoreelle ylioppilaalle. Jep. Kesän alussa valmistut ylioppilaaksi aikuislukiosta. Millainen matka se oli?
2: Aika intensiivinen ja tuntuu, että nyt kesällä on vasta osannut niinku pysähtyä ja miettiä sitä, että mitä tuli tehtyä. Hirveän luontevaa tai siis tyypillistä meikäläiselle, että minä tartun toimeen ja rupean touhuumaan ja sitten vasta järkikäteen katson, että mitä tuli tehtyä. Mutta on se niinku nyt, kun syksy alkoi ja lapsi lähti kouluun, niin havahduin siihen, että niin, että tosissaan minulle se koulu nyt jatkuu, mikä tavallaan tuntuu aika sille kivalta, että jää aikaa myös muulle. Minä rakastin käydä siellä koulussa. Se oli siis mulle se, ehkä se isoin yllätys silloin, kun minä sinne menin, että on itse asiassa aika hitsin siistiä. Ja 3,5 vuotta minä siellä kävin. Ja oli se aikamoinen rutistus toi viime kevätkin, että siellä on pari juttu, tai montakin asiaa sellaista, että on mennyt ohi esimerkiksi viime keväältä. En nyt osaa tällaista yksittäistä merkitä, mutta joku sanoi, että kävi tämmöinen asia, minä tein sitä silloin, tai joku tuttu, niin eihän minä nähnyt kavereita tyyliin, tai ketään tuntunut näkevän, kun keskityin siihen koulunkäyntiin, niin oli se semmoinen aikamoinen rypistys. Ja tietenkin me jännitti sitä, että minä hain eka kertaa yliopistoonkin, että minä hain yhteishaussa ja kävin myös pääsykokeissakin, mikä oli ihan uusi juttu. En sitten saanut koulupaikkaa, mutta se nyt ei haittaa, se on ihan normaalia, minä hain uudestaan ensi keväänä.
1: Juuri näin.
2: Ja se
1: näin.
2: Oli kokemuksena hyvä, että pääsit näkemään, että mitä se yleensäkin on, minkä näköinen on Helsingin yliopisto, kun minä kävin siellä niissä testeissäni tai kokeessani. Niin oli se aikamoinen rypistys, tosi erilainen.
0: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: valmiiksi sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät

0: Huomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt myös sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Meillä on täällä vieraana Hanna Pakarinen ja me kysytään Hanna sulta ihan justiinsa, että mikä on ekana mielessä. Mutta ennen sitä, sulla on tulossa lokakuun lopussa todella mielenkiintoisia show ja dinner -konsertteja Helsingissä, jossa sä laulat Karolan musiikkia.
2: Kyllä, tästä tulee aika kun menee, niin 10 vuotta siis minä julkaisin. 10 vuotta sitten 2016 julkaisin Karula-albumin. Mä olin tehnyt niitä keikkoja ja aikaisemmin ne oli ollut sellaisia, no joo, ne oli aika hienoja. Ne on myös sanonut, että Karula oli se, mikä pelasti mut pahasti burnoutilta, Karula musiikkia. Ja ne on ollut, se on ollut myös semmoinen niin kuin sivuprojekti, mitä me on tässä koko ajan tehnyt. Se kulkee mukana ja me saa laulaa niitä lauluja. Ja 10 vuotta tuli nyt levystä. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että pitäisikö sitä jotenkin niin kuin juhlistaa. Ei lähdetty tekemään mitään isompaa rundia. Tänä päivänä ne muutenkin on vähän haastavia viritellä tuollaisia rundeja. Mutta Helsingin Kalastajatorpalla pyöreässä salissa uusi hotellijohtaja, no pari vuotta ollut, mutta hän on semmoinen niinku innovatiivinen ihminen ja ajattelee, että jotain kivaa sinne pitäis keksiä ja Jouko on minun ystävä. Ja sitten me odottiin miettimään, no pitäisikö sinne laittaa sitten tämmöinen Karola-ilta, koska sillähän on ihan huikea historia. Niinku pyöreä sali on ollut se paikka, the place to be 60-70-luvulla ja siellä on ollut kaikki. Ja sitten siellä on aikoihin tehty mitä tämmöisiä erityisiltoja ja sitten miten huikea niin kuin on se Hiltonin ruoka ja kaikki täällä, että siellä on se ruoka niin ensiluokkaista ja kaikkea. Sitten me miettii, että hitto, että musiikkia vanha kunnon ei ole uutta keksitty pyörää, että show and dinner, mutta se, että miten se rakennettaisiin siihen, että Karolan musiikkia, että meillä on niin kuin 60-luku siinä nyt teemana, mutta minä uskon, että minä en ole tehnyt vielä sitä biisilistaa, mutta me seikkaillaan siellä sen niin kuin musiikin niin kuin ympärillä 60-luku painotettuna. Ruoka on tehty tavallaan 60-luku vaikutteisesti ja se, että semmoinen lokakuun pimeä ilta, utuun ne tietysti kynttilät palaa ja siellä ollaan ja semmoinen kontrasoi ja vähän ja sitten se on semmoinen kokonaisvaltainen ilta vielä, että mie niinku hostaan sen, että se on ihan spesiaalisti tota varten tehty, että ei ole vaan silleen, että minä menen laulamaan ja sitten lähden pois ja ihmiset syö. Että...
1: Ja ne mennäänkö?
2: Joo, tulkaa. Joo. Meillä on kaksi iltaa siellä ja nämä on niinku nimenomaan tätä varten tehty ja se on vielä Halloween viikonloppu, että jos haluaa pistää vaikka jotain vähän 60-luvun henkeä päälle, niin saa laittaa.
1: Eli lokakuun vikat päivät, 30-31.
2: Kyllä, ne on ne perjantai ja lauantai. Niin sinne on lippuja vielä jäljellä, että jos kiinnostaa tulla, niin ehdottomasti kannattaa. Ja vinkkinä, että jos on pakka pitää firma mietitty, että toimisi tämmöisenä pikkujoulunakin, niin ei tarvitse sitten. Se on mietitty valmiiksi jo. Niin tämmöinen on tulossa.
0: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänäänhän meillä on revanssia kisassa hakeva Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No hyvää huomenta.
3: Mihin se silloin viimeksi kosahti?
2: No siihen miljardiin, kun kato, kun en laskenut yhtään.
1: Niin montako nollaa?
2: Niin montako nollaa on, niin.
1: Aivan.
2: Niin ketutti sen jälkeen, kun piti ensitökseen vaan kiirehtiä.
3: Okei, no se on revanssin paikka ja 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat parkkikiekon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortia. Muista, että kerran saat vastata sen kakerandeliin.
1: Mutta et vikaan kysymykseen, että mietit tarkkaan, mihin sen käytät. Aitoomari Olavini on heräillyt kyllä kesälomiltaan tässä, että on pirautellut pilliin, töräytellyt siihen torveensa muutamia kertoja tässä viime aikoina. Mutta me luotetaan aina siihen, että tänään on hermokeskeinen.
2: Katsotaan, kuin käy.
1: Ihan mahtavaa. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka oli Suomen presidenttinä pisimpään?
2: Kekkonen.
3: Aivan oikein. Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Athena.
3: Hyvä. Mikä kaupunki tunnetaan nimellä Big Apple, eli iso omena?
2: New York.
3: Aivan oikein,
1: hyvä Aija. Nyt on lämmöt päällä, parkkikiekko tienattu. Tämä on helppoa, kun heinän teko sanoisi mummu vainaa Kuusamossa.
3: Ja helemat paukkuu.
1: No niin, jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen pohjoisin kunta?
2: Utsjoki.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä.
3: Kuka keksi suhteellisuusteorian?
2: Kakerandeli.
3: Tämä jotenkin sopii tähän ihan sairaan.
1: Kake voi, mutta eikö se ollut Einstein?
3: Einstein,
1: Albert
3: kyllä.
1: Kake randeli.
2: Mietin sitä, mutta pantiin nyt varmaan.

0: Take on ihan yhtä fiksu.
1: Kyllä. Mikä on maailman suurin aavikko? Kuuma aavikko. Aivan, Sahara sieltä tuli. Hyvä,
0: Sahara
1: hyvä.
0: Tuli, eli kolme oli tässä.
1: Yes.
0: Hyvä, Aija. Aija. Nyt on
1: todella hyvin.
0: Ja
1: todella
0: kiekko.
1: Hyvin.
0: Ja nyt vielä ne kolme oikein, niin kaikki palkinnot lähtee sulle. Ootko tikissä?
2: No toivot.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka tunnetaan jo edesmennyt artisti lempinimellä The King of Rock and Roll?
2: The King. No Elvis.
1: Aivan oikein. Mikä on Saksan pääkaupunki?
2: München.
0: Sano toinen.
2: München. Saksan. Perkelen. Anteeksi.
0: Se on melkein sama, mutta...
2: München. Ota. Miksi mulla nyt lepitää ihan niin kuin München...
3: Kisasi päättyy
0: tähän. Ei, Olavi. Berliini.
2: Berliini.
0: Anteeksi, Kirosi.
1: Toisi, niin Berliinin munkki tai niin kuin niin, Turussa sanotaan, niin piispan munkki. Että joo,
2: niin.
0: Mutta
2: voi
0: siis,
2: että nämä on mulle niin vaikeita nämä siis aina nuo.
1: No mutta siis
0: mutta
1: aivan
0: meni
1: sairaan,
0: ihan sairaan hyvin, Aija. Tämä meni ihan sairaan, mutta tiedätkö mitä tämä tarkoittaa, että kolmas kierros täytyy jossain kohtaa ottaa?
1: Joo. Kolmas
2: niin,
1: kierros.
2: Täytyy ottaa, joo. Kyllä.
0: Mutta parkkikiekko lähtee.
2: No niin, no sille on taas sitten käyttöä, kohta pääsee rapsuttelemaan ikkunoita taas.
1: Jees, kiitoksia.
2: Ajelee sitten Laukkalaa hoitamaan Einoa.
0: No niin, ihanaa päivää. Kiva. Hyvin meni.
2: Hei, kiitos teille.
0: Kiitos.
2: Hyvä. Kiitos teille ja samoin kivat päivät.
0: Moi.
2: Moikka, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. tallinksilja.fi.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
20: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
21: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
22: Turvallisuuden ja talouden takia.
21: Hikoilemaan. Maastopaloista.
22: Arktiseen alueeseen.
21: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisiin on kohdistettu väkivaltaa viimeaikaisten kohutapausten jälkimainingeissa, toteaa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Koskimäki kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että poliisien päälle on esimerkiksi yritetty ajaa autolla sen jälkeen, kun ensin on huudeltu poliisin vahingoittavan mopoilijoita tahallaan. Lisäksi poliisiin on kohdistunut uhkauksia ja poliisia on väitetty murhaajaksi, poliisiylijohtaja kertoo. Reilun puolentoista viikon sisään on tapahtunut 3 tapausta, joissa poliisin voimankäyttöä on kyseenalaistettu. Käynnissä on 2 poliisiin kohdistuvaa esitutkintaa. Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kone yritti laskeutua keskelle Vangasjärveä, mutta upposi toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Lentäjä onnistui pelastautumaan sivullisten avulla. Lentäjä oli veden varassa korkeintaan 10 minuuttia, päivystävä palomestari Riku Seppä arvioi. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa, että kaikki pääsivät turvallisesti rantaan ja tarkistaa koneen kunto. Ruokaviraston sikaruttorajoitukset voivat pysäyttää metsätöitä Kaakkois-Suomessa jopa vuodeksi. Tartuntavyöhyke kattaa noin 150 000 hehtaaria. Metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Boriman pitää tilannetta kestämättömänä. Hänen mukaansa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ei pitäisi joutua yksin vastaamaan koko Suomen puolustamisesta sikaruttoa vastaan ja siihen liittyvistä taloudellisista tappioista. Arvioiden mukaan alueen koneyrittäjille on tulossa miljoonien liikevaihdon menetykset.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän

0: valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Chorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Chorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei, vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
14: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä.
15: Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: putoan.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
0: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäläisen ilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa läntisellä Suomenlahdella iltapäivällä. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti, puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Vauvoja ennakoidaan syntyvän syksyllä viime vuotta enemmän. Näin kerrotaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä HUSista sekä Tampereen ja Oulun yliopistollisista sairaaloista TAYSista ja OYSista. Myös Kansaneläkelaitoksen tilastot äitiysavustuksista vihjaavat, että synnytysten määrä voisi kasvaa loppuvuonna. Hakemuksiin ilmoitettujen syntyvien lasten määrä on kasvanut viime vuodesta yli 25%. Oulun yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan, että jo tänä vuonna tila vuodeosastoilla on välillä loppunut kesken kiireisimpinä aikoina. MTV-uutisten toimittajalle Joonas Lepistalle järjestetään muistokonsertti. Konsertti pidetään Tampereella sunnuntaina 30. elokuuta Kulttuurikeskus Maanalaisessa. Muistokonsertin järjestävät Lepistön ystävät ja hänen kanssaan vuosien varrella samoissa musiikkipiireissä toimineet ihmiset. Joonas Lepistö menehtyi 44-vuotiaana nopeasti edenneeseen syöpään huhtikuussa. Lepistö tunnettiin toimittajan työnsä lisäksi intohimostaan musiikkiin. Hän julkaisi viimeisen kappaleensa vain puolitoista viikkoa ennen kuolemaansa.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
15: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata.
11: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään.

0: sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerron nyt.
4: En.
3: Kerron nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is

Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.